0: Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: hemma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jalas. Rätt sko för rätt jobb. Jalas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: mindre
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
5: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
9: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Malmö direktstudion på Malmökanalen fredagen den 8 maj. Idag är det den internationella vikingadagen och vi ska ta pulsen på det som händer i filmvärlden med veckans filmpremiär. Dessutom fint artistbesök i studion och så önskar musiken. Vi håller dig i sällskap denna fredag morgon fram till 9:30. Välkommen!

0: Cornigans, Erase and Rewind heter låten som vi inleder med den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. God morgon och hjärtligt välkommen till en radiohelg som inleds med denna fredag. Och sen har vi ju såklart lokal radiounderhållning under hela veckoslutet också. Hemsidan är bra att ta koll på, malmokanalen.se. Där finns hela programtablån och menyn för hela helgen. Idag gäller Malmö direktunderhållning fram till 9:30. Det är slutstationen för på fredagarna nämligen. För då är det Pingstkyrkan i Malmö som står för förmiddagsunderhållningen. Så vi lägger av 9:30 och sen kommer Pingstkyrkan och Birgitta Dahl att underhålla det i 2 timmar innan Skånepartiet, Radio Jalla och så småningom också då efter 17:00. Malmö direkt nonstop tar vid. Malmö direkt nonstop är ju vår musikunderhållning med 100% guldkorn i musiklistan. Från 17 till 01 kan du höra denna musikmix som sedan finns med dig under hela helgen också, till exempel till morgonkaffet både lördag och söndag. Imorgon mellan 6 och 11 och på söndag mellan 6 och 9. Och även på söndag hela vägen från 13:00 till 01:00, 12 timmar med den perfekta musikmixen till din söndag alltså. Ja, mycket härlig radiounderhållning att bjuda på. Det är fredag idag och det är en solig sådan att vänta i Malmö. Soligt och klart ska det bli. Och härliga 17 grader på termometern dessutom. Och bara svaga, nästan i alla fall kan vara lite måttlig också, vindar från ost idag. Det här är någonting som vi får njuta av under veckoslutet också. Imorgon faktiskt uppemot 18 grader och på söndag 16. Men sen kommer det någon slags väderförändring att ske. Natten mellan söndag och måndag kommer det att bli betydligt svalare vindar som drar in över Skåne. Och i nästa vecka ligger vi på en 10, 11, 12 plusgrader istället för de uppemot 18 grader som vi har nu. Så lite bakslag är att vänta. Det passar vi på att njuta av den här väderhelgen då först och främst. Ja, välkommen till Malmö direktunderhållningen som kommer att fresta med Claes Gylling och hans filmpremiärer, eller veckans filmpremiärer i alla fall, efter 8. Och sen ska vi träffa en kille som heter P.O. Lindholm som är en Malmö och skånsk musiker med ny musik på gång, nytt album, och det är just det, musik på skånska, nämligen P.O. Lindholm dyker upp i det här programmet 9:15 ungefär. Dagens evenemangskalender efter 9 och så önskar musiken då. Det är bara att beställa. Vi spelar så mycket vi hinner med innan 9:30. 040 12 44 30 till telefonsvararen. Alltså 040 12 44 33. Maila kan du också malmodirekt@malmokanalen.se. Och är du stödmedlem får du jättegärna skicka ett sms till oss via den där särskilda sms-tjänsten. Och så finns ju också möjligheten för allesammans som har lust att ringa till Malmö Direkt-studion. Vi ska ju som vanligt på fredagarna hinna med några samtal i alla fall in till studion om en liten stund. Där har vi den fredag morgonen som i en liten ask.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Voice är det där och låten Älska, glömma och förlåta. Och så nyhetsuppdatering då. Barn och ungdomar över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott. Ja, det föreslår regeringen nu. Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och ungdomar är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat att de ska vara det. Och ska förebygga och förhindra att barnet eller den ungdomen ägnar sig åt brottslig verksamhet. USAs militär bekräftar nu att man genomfört attacker mot Iran under gårdagen och även under natten. Men man beskriver det som självförsvar och att man svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan. Och det är ju en väldigt bräcklig sådan där i Mellanöstern. Åklagaren har beslutat att häva häktningen av befälhavaren på tankfartyget Sea Owl 1 som bordades av kustbevakningen den 12 mars i år. Kaptenen häktades dagen efter bordningen och har varit misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, det vill säga att ha visat upp falska certifikat för fartyget som är misstänkt falskt flaggat. Kaptenen har hela tiden förnekat något brott. Sverige är utslaget i lag-VM i bordtennis. Detta efter förlust med 3-2 i matcher i kvartsfinalspelet mot Taiwan. Sverige hämtade upp 0-2 i matcher till 2-2, men i den avgörande matchen där en småsjuk Anton Kjellberg mötte världens sjunde bästa spelare så blev det en klar förlust med 3-0 i set. Sverige är utslagna från lag-VM i bordtennis. Och så konstaterar vi att väderprognosen för dagen säger att det blir soligt och klart. 17 plusgrader och vindar som är svaga till måttliga och ostliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Just Wanna Cry heter låten, Meghan Trainor, världsstjärnan på jakt efter nya lyssningar på sina låtar.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Välkommen in till din Excel byggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsvent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
9: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: 21 minuter efter 7 är klockan. Det är fredag morgon och vi tycker att det är synnerligen trevligt att du gör vår sällskap i den lokala radion den här morgonen. Här kommer Jerry Williams i musikmixen.

Där är han ju, Jerry Williams, Jerka Williams till och med låten I Can Jive. God morgon mina vänner, det är en guldkantad fredag morgon som du får vara med om. Om du bara drar upp din persien eller din mörkläggningsgardin eller vad det nu kan tänkas vara du har för fönsterrutan, så kommer du att märka att solen bara öser in genom din glasruta. Det kommer den att göra hemma idag, för det är äntligen dags för den där omhuldade fönsterputsningen idag. Det har vi ju pratat om några veckor, att vi har lite hamnat lite på efterkälken när det gäller fönsterputsningen, men den kommer att inträffa i eftermiddag och sen får även vi där hemma se solen och inte bara någon slags mjölkdimma som det nu är faktiskt på inte minst balkongfönsterna. Det ser vi fram emot. Ja, det är ju dessutom den 80-gaste av alla majdagar, det vill säga just den 8 maj idag. Och det betyder att det är ihågkomst och försoningsdagen för alla de som omkom under andra världskriget. Och så är det den internationella vikingadagen idag. Vi ska högtidligt gratulera dagens namnsdagsfirare, som är alla ni som heter Åke. Och Åke är ett namn med ytterst varierat ursprung. De nordiska varianterna anses vara en gammal form av ord som betyder anfader. Men namnet kan också möjligen uttolkas som lillefar. Och då den frisiska varianten är smeknamn för namn som börjar med orden egendom eller rikedom på fornhögtyska. Den japanska varianten utav Åke gavs till prinsar som hade rätt till tronen i händelse av att den kejserliga ätten skulle dö ut. Namnet har använts länge i Sverige, speciellt i de allra södra delarna av landet, och hör till de van namn som omnämns på runstenar redan under 1000-talet. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Åke. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här fredagen, så ber vi att få gratulera till dig också. 1886, då när Atlanta och Fulltown i Georgia införde spritförbud, så tvingades apotekaren John Pemberton att lansera en alkoholfri variant av sin patentmedicin som han hade sålt sedan året dessförinnan. Han började då den här dagen just sälja den alkoholfria varianten för 5 cent per glas och lanserade den då under namnet Coca-Cola. Så är det. Coca-Cola började alltså som medicin.

Sin 1886 serverades det allra första glaset. 1945 Nazi-Tysklands ovillkorliga kapitulation som avslutade andra världskriget i Europa hade undertecknats av den i den franska staden Rennes dagen före. Men då det sovjetiska sändebudet där inte hade fullmakt att ta emot Tysklands kapitulation så genomfördes en ny kapitulationsceremoni i Berlin. Det är den här dagen, det vill säga den 8 maj, som därför firas som de allierades seger över Nazi-Tyskland i den så kallade segerdagen som inträffar idag då. Och så ska vi till 1970 då den brittiska popgruppen The Beatles utger sin allra sista skiva under namnet Let It Be. Detta sker knappt en månad efter att gruppen den 10 april officiellt hade splittrats. Så kom det alltså en skiva till. 1970, Let It Be. Och så den här dagen 1978 då den italienska bergsbestigaren Reinhold Messner och hans österrikiske kompis Peter Habeler blir de allra första som bestiger och når toppen av världens högsta berg, Mount Everest, utan syrgas. Det var väl en ganska bra insats då får man säga under den tiden. Imorgon den 9 maj så är det den stora Europadagen. Det tycker jag vi kan uppmärksamma. Och så är det nedkopplingens dag. Och det kan ju vara en tuff uppgift på en lördag att inte vara uppkopplad mot några tekniska prylar överhuvudtaget. Men man kan ha det lite grann som en målsättning ju, när man ändå är hemma sådär. Linderödsgrisens dag är det också imorgon lördag. Och så är det världsdagen för flyttfåglar, de som ju är på väg in över oss med sällan skådad hastighet just nu. Och på söndag, då är det Mikronesiska federationens nationaldag. Och det inträffar då på söndag. Där har vi historieboken både för dag, för morgon och för på söndag.

0: De heter X-Plays. Tro på dig själv heter låten.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Och så trafikkollen denna morgon börjar på E6:an mellan trafikplatsen Löddeköpingen nummer 23 och Borgeby nummer 22 står det en stillastående personbil. Var lite uppmärksam på den, alltså mellan Löddeköpingen och Borgeby på E6:an en stillastående personbil på den sträckan. Ja, och sen har vi då fortsatt vägarbete, till exempel är det ju då vägarbete på nu ska vi se, där har vi den. Det är ju mellan Höllviken och Vällinge på länsväg 100. Det är mellan Höllviken och Kungstorp i båda körriktningarna som arbetar, och det är då fortsatt begränsad framkomlighet där. Tågtrafiken, det är förseningar i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm idag. Detta på grund av ett växelfel just nu i Tjörnarp. Personal på väg dit för att försöka reda ut det, men hur som helst så är det alltså just nu förseningar i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm. Vi ska till pollenprognosen för dagen och säger att det är måttliga till höga halter av bokpollen. Det är måttliga halter av ek- och björkpollen. Låga till måttliga halter av videpollen. Och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, då ska vi säga tack också den här morgonen, och vi börjar med att säga tack och välkommen till gemenskapen. Till vår nya stödmedlem med 513 som medlemsnummer. 513 Kim i Landskrona har nämligen blivit stödmedlem. Tackar så hjärtligt för den här inbetalningen. De kommer bra till pass så småningom. Sen har vi stödmedlem 427 som är en Nivenka och som har förnyat sitt stödmedlemskap också, det med 200 kronor. Där har vi de dagens tacksägelser, och tack till både Kim och till Nivenka för att ni vill vara en del av Malmö Direkt gemenskapen. Det gör oss riktigt stolta. Närmast på spellistan har vi musik av Dan Hyllander att bjuda på. Samtidigt som jag slår upp porten till telefonslussen så att du kan ringa hit till Malmö Direkttelefonen, skicka lite hälsningar, önska musik och bara snacka en liten stund. Välkommen att slå en signal 390 500, det är numret.

0: Don Hylander är det där. Skuggor i skymningen heter låten. Den fick du här i Malmö direkt på Malmökanalen. Här är dagens första samtal nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon, Almerit.
1: God morgon, god morgon,
0: välkommen till dagens program.
1: Ja, tack
0: så mycket. Hur har du det? Är det så här på fredag morgonen?
1: Alltså, jag har inte
0: riktigt. Nej, det är väl så. Man får ta det lite lugnt och chill sådär. Ska det hända något roligt idag eller under helgen då?
1: Ja, imorgon ska vi in i Folkestad.
0: Just det, för Lillånen spelar på Brändan.
1: Ja, de gör det.
0: Det kommer att bli trevligt.
1: Ja.
0: 18-22 i tiden.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. På Brändan alltså. Där kan man höra Lillånens fri entré är det dessutom.
1: Ja.
0: Och så kan man ju fördansa med Ann-Margret också.
1: Ja.
0: Om man kommer dit. Du lät liksom. Men jag vet att du brukar hålla full rulle hela de där landskvällarna.
1: Nej, jag orkar inte så mycket nu.
0: Nej, det gäller att passa på att njuta i alla fall. Ja, Brändan imorgon 18-22.
1: Ja.
0: Då får du nog ta igen dig lite idag så att du är pigg imorgon.
1: Ja.
0: Ja, vad ska vi hitta på för musik då, Ann-Margret?
1: Ja, vi kan ju ta Lillånes.
0: Någonting med Lillånes?
1: Nej, telefon.
0: Ja, inget särskilt som du tänker dig utan det kan vara vad som helst.
1: Nej, någonting med Lillan.
0: Mm. Då ska vi plocka fram det idag. Tänkte jag här. Ja, har vi några hälsningar att skicka?
1: Jag har många hälsningar till alla.
0: Ja. Alla är glada på morgonen för att få sig en liten hälsning tror jag.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det blir väl superbra. Då tar vi och lyssnar på en Lillanus låt då.
1: Ja.
0: Vi kan väl ta ska vi ta den här till exempel. Ja, det blir bra. Vi lyssnar på den och så får du ha en trevlig helg, trevligt imorgon också och så hälsa till Dennis.
1: Ja,
0: det gör vi. Hej. Bra det. Hej med dig. Hej. Tackar vi Ann-Margret för 390 500 numret.
2: Malmö direkt.

0: Där var de Lillånes bruna ögon, 18-22 alltså på Brändan i Folkespark imorgon. Nostalgidans då med Lillånes. God morgon i telefonen.
1: God morgon Peter, 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
1: Tack så mycket.
0: Nu inte i Lund.
1: Nej, nu är det stugan som gäller.
0: Ja, punkt och färdigt.
1: Ja, det är skönt. Alltså när man tittar ut och man ser blommande träd och man ser grönt runt omkring en och så man blev riktigt lyrisk inombords.
0: Mm. Det kan jag tänka mig. Jag hade en sån där vacker upplevelse igår morse. Det var när jag kom ut precis så där i gryningen och det var helt tyst och helt lugnt i vinden och så var det bara fågelsång.
1: Ja.
0: En helt magisk period av kanske 5-7 minuter som jag hade möjlighet att njuta av det. Magiskt vårdet.
1: Ja, det är fantastiskt skönt det där.
0: Ja. Är det ungefär den här tidpunkten på året som ni brukar dra er mot hörträkten?
1: Vad sa du?
0: Är det ungefär vid den här tidpunkten på året som ni brukar ta er mot hör?
1: Normalt sett är vi nog lite tidigare här uppe, men nu har det varit lite för många besök i Lund på både ditten och datten, så att men nu är vi här i varje fall och nu tänker vi väl inte åka till Lund precis imorgon, om man säger så.
0: Vad skönt. Ja, jag vet på njut så mycket, det ska ju bli i alla fall en fin helg, sen gör vi lite mot kyligare tid då.
1: Ja, jo jag hörde det va, men det är väl skönt ändå därför att vi har ju en blommande hägg utanför fönstret här och det är en otrolig doft i den.
0: Ja, och vi behöver ju vatten och det ska komma nästa vecka.
1: Ja, det behövs vatten. Det
0: nu har vi lovat, nu har det lovat så många gånger att det ska komma, men nästa vecka ser det ju faktiskt ut ändå som det ska bli en del nederbörd.
1: Nej, det tror jag inte på förrän jag säger det.
0: Nej, just det, man har blivit lite luttrad.
1: Ja, det är helt klart.
0: Du, skulle du rapportera lite grann om vad som hände här om dagen?
1: När jag träffade min bror.
0: Ja, vi är jättenyfikna ju. Det var så himla hemligt.
1: Ja, det var inte så fruktansvärt hemligt. Det var bara helt enkelt så att Bertil hade kört ihop sig med sin dator. Så det funkar liksom inte riktigt. Ja. Så jag åkte in och hjälpte honom.
0: Ja.
1: Så svårare än så var det.
0: Nej, det var inte mer. Vi trodde ni skulle iväg på någonting sådär. Det lät så på han själv ju.
1: Ja, men ibland är det rätt roligt att säga sådana saker som då ökar det spänningen.
0: Ja, det var verkligen så. Spekulationen var ju full gång och inte annat i redaktionen.
1: Nej då, det var lugnt. Det var inget konstigt.
0: Funkar datorn nu då kanske är en befogad fråga?
1: Det tror jag att den gör, ja.
0: Ja, vilken tur.
1: Ja.
0: Jaha, vi ska ha lite musik kanske.
1: Varför inte en låt med Smokey då?
0: Det tycker jag passar alldeles utmärkt.
1: De har gjort en låt som heter Boulevard of Broken Dreams.
0: Jo, ja. Det är en fin låt.
1: En jättefin låt, ja.
0: Den tar vi fram.
1: Vad bra.
0: Levererar vi lite hälsningar inför helgen då?
1: Vi kan väl klara av lite sådana också. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör och till Gullan och Kerstin i Kävling och Sonja och Ingvar i Sjöbo och Kjell i Sandby och Everöldsgänget får ju ha en hälsning också. Och till er i studion hälsar vi klart och så önskar vi alla en riktigt bra fredag och en trevlig helg.
0: Ja, vi tackar och önskar detsamma.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. En kopp kaffe?
1: Det håller Marianne på med. Jag har inte hunnit för jag ringer just.
0: Nej, just det. Sen får du ta en kopp.
1: Det ordnar sig.
0: Ja, det var bra det. Det brukar vara gött kaffe där i stugan.
1: Ja då. Ja, det är härligt. Det finns inget godare än att dricka kaffe och titta ut.
0: Nej, och lyssna på Smokey samtidigt.
1: Och så Smokey.
0: Det kan bli perfekt det här.
1: Däremot är det väldigt ont om fåglar här.
0: Jaha, och ändå är det flyttfåglarnas dag idag.
1: Ja, vi har inte en enda star och det har vi alltid haft förr, va? Men nu verkar de lysa med sin frånvaro.
0: Ja, vad har de tagit vägen, minsann?
1: Ja, du. Det var väl med tanke på det det är väl lite grann frågan om att de har det lite kämpigt nu med kanske att flyga hit och att äta så det räcker och ja.
0: Ja, det kanske är så.
1: Ja.
0: Men man ska fortfarande inte mata dem.
1: Nej, det ska man väl inte. Jag vet inte riktigt när det är upp här.
0: Nej, men överhuvudtaget så ska man ju inte, alltså det kan ju, det har ju alltid varit sådär, människor går ut och matar de där fåglarna, ja det kan man göra på fågelbordet, men jag såg någon som matade dem med bröd, det var ju gårmorse.
1: Ja.
0: Det är inte bra, för det där sväller ju.
1: Nej, det är ju givetvis helt klart. Vi har ju fågelbord, men det har vi inte satt ut i nu.
0: Nej. Fågelbord är en sak, men det behövs ju definitivt inte längre. Definitivt inte här i den här delen av Skåne och i Sverige. Men jag reflekterade över just det där igår, att det var otroligt dumdristigt.
1: Ja.
0: Med gammal bröd. Det får vara till ankorna om det ska vara till någon.
1: Ja, nej, usch.
0: Så får, det bli, får vi lyssna på Smokey?
1: Det tycker jag vi gör.
0: Önskar trevlig helg då.
1: Tack, detsamma.
0: Det är bra. Hej sen!
1: Hej då!

0: Boulevard of Broken Dreams. Det där är Smokey vi hör i Malmö direkt. Sångerskan Bonnie Tyler har försatts i medicinsk koma. Det är, händer efter en akut tarmoperation för Bonnie på sjukhuset i Faro i Portugal. Det uppger hennes talesperson nu därifrån sjukhuset. Operationen ska ha gått bra för Bonnie och den här koman den används för att underlätta återhämtningen. Familjen ber nu om lugn och ro och respekt för privatlivet. Bonnie Tyler, egentligen då Gaynor Hopkins, fick sitt stora genombrott på 80-talet med Total Eclipse of the Heart. Och är även känd för låtar som Holding Out for a Hero och It's a Heartache. Bonnie Tyler har en planerad turné i Europa på gång med en spelning på Malta den 22 maj för att fira 50 år sedan genombrottet av Lost in France. Får se om Bonnie är redo att spela då just nu alltså i medicinsk koma där i Portugal. Med det sagt så ska vi fortsätta telefonresan. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Det var Rosmarie som inte, jag ger mig inte, jag hörde inte att det var att du skulle ha detta idag. Men jag tänkte jag chansar i alla fall för jag hörde det bak efter. Jag hade sänt in på bandet när jag tänkte, nu hörde jag att han sa det så då gör jag det.
0: Ja, nu gjorde du alldeles rätt i.
1: Ja, förstår du, jag har ju gjort listan sen, nu har jag gjort listan.
0: Ja.
1: Jag har gått och tänkt på den och den och så tänkte jag, så nu har jag gjort en full lista som kanske är aktuell.
0: Ja, vad härligt. Du fick arbeta intensivt och den kommer du behöva uppdatera sen kan man tänka sig.
1: Ja, kommer jag sen liksom, ja det var den, ja visst, ja det var den där och det, så jag har gjort det.
0: Ja, härligt.
1: jag tror de blir glada i alla fall för jag har nog inte glömt så många.
0: Bra, vi ska rulla igång den strax, men jag tänkte bara fråga först vad du ska hitta på under helgen.
1: Ja, nu först klockan 10 så ska jag och en väninna, vi ska gå ut med en rullstolsbunden dam som fyller 90 år i veckan, en mycket pigg och trevlig dam som vi ska gå ungefär en timme med ut nu på.
0: Trevligt.
1: Ja, och sedan så ska jag ner till Höllviken, eller eftermiddag med, för det är ju stora saker som händer där nere nästa vecka. Så då ska jag hjälpa till med mat och lite allt vad vi ska lägga in i frysen idag, så det blir mycket matlagning idag.
0: Ja, men det är väl trevligt det också?
1: Ja, och sen nu blir vi många med så man får förbereda att man kan inte komma i sista minuten, det kan man inte göra med någonting.
0: Nej, det är bra att vara ute i god tid och väl förberedd.
1: Ja, och sen vill jag hälsa till Micke idag som antagligen har gått hem och lagt sig med efter den här veckan. Det har varit en intensiv vecka för jobbarna och sånt där nere på Via Vatten.
0: Så jag vill, har han varit inblandad i vattenläckan?
1: Ja, hela tiden. Jag önskar han en riktig skön och avkopplande dag nu så han får vila upp sånt i alla fall.
0: Det är inte nog med att de har haft arbetsamt, de har ju varit lite illa omtyckta också med tanke på effekten av det hela.
1: Ja visst, men de är alltid, de är inte aktuella någonstans.
0: Och sen fick jag reda på det, att det är inte bara så för nu för att läckan är lagad och allting är normalt igen, för det är det sen minnet. Men det tar en stund att få bort lukten.
1: Ja visst gör det det.
0: Efter det som nu finns i kanalen.
1: Ja, det är klart.
0: Och enligt VA Syd så är det så att det kräver ett regn, alltså ett rätt så rejält regn för att det där ska lösas upp. Och det, Rosmarie, det har vi ju faktiskt inte riktigt i faggorna.
1: Nej, det får gärna vara borta över helgen, för jag tycker det är jätteskönt nu att man kan göra lite grejer och sånt.
0: Ja, för de som bor nära kanalen hade uppskattat det, tror jag.
1: Ja visst, men det, så är det ju med allting.
0: men å andra sidan, den här radiostationen har aldrig varit mer omtalad än den är nu, med tanke på att alla pratar om Malmökanalen.
1: Ja, men man får ju ha något att prata om.
0: fast i det fallet handlar det om vattnet, men vi tar åt oss.
1: Absolut, och jag sa på min svara, jag hörde en låt med Lill-Arnes igår kväll, men jag har aldrig själv hört den. Men den heter Kom stanna kvar.
0: Japp, den har vi.
1: Och den har du, för jag tänkte, då vill jag ha den idag.
0: Då tar vi fram den och så ska vi spela den om en liten stund.
1: Och så kanske jag ska börja med
0: nu mina. Nu tycker jag att vi kör igång listan, ja.
1: Ja, då är det först Petra, min Petra 402 och er Petra 415. Kerstin i Kävlinge, Anita i Arlöv, Gun på Jägersro, Kristina och Ingmar i där de bor i Lomma, Christer och Marianne, Bertil och Elisabeth, och Gullan och Britta och Gert och Lasse på 235, alltså spelar alltid bra musik, och Claes 219, Pernilla och du själv och Steve. Och sen har jag en som heter Nettan på Pelles affär, som är också en jättetrevlig tjej som jag har lärt känna. Och sen hade vi Tommy och Lena och 364 Eva och Dinos. Och Hanna Söderberg och Golf nummer ett. Och Bosse Thornberg, det är två vänner som, ja. Sen var det hela.
0: Ja, där var vi nöjda. Ja, den kommer ju plussas på den där listan efterhand.
1: Ja, det gör, men du vet, jag har inte gjort det på så länge nu, så tänkte jag, nu vill jag, ja, jag vill hälsa nu till dem i alla fall.
0: Ja, det är skönt att få lite struktur på alla namnen.
1: Ja, absolut. Och du vet, jag kan om jag vill, men ibland har jag inte orken.
0: Nej, det är ju så, det är ju så.
1: Ja, och då tänker jag, ja, det får det bli inte nästa, men du vet det där, nästa gång.
0: Det kommer aldrig, jag lovar.
1: Aldrig. Nej, men det är bara att det är mer än jag som inte gör så.
0: Nej, så är det.
1: Nej, men det, och sen så tack till veckan.
0: Ja, jag tackar för att du har varit med hela veckan, Rosmarie.
1: Ja, så gott har gått. Jag var iväg 4 timmar på sjukhuset, och det var ju ändå rätt så. Men jag var ju trött när man kom hem, jättetrött.
0: Såklart.
1: Men som sagt, jag tänkte att det går inte att ligga kvar här, man får upp igen.
0: Ja. Nu ska vi lyssna på Lilla Arnös, för du önskar en trevlig helgdag.
1: Jättefint, och då får ni ha det så gott allihopa.
0: Ha det så bra själv.
1: Hej med dig.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7. Och lyssna hela morgonen på Malmö direkt. 8:04, god morgon. Barn och ungdomar över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott. Det föreslår nu regeringen. Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är utdömda. Det säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och ungdomar är hemma på de tider som socialtjänsten bestämt att de ska vara så och har beslutat om, och ska förebygga och förhindra att barnen eller den unge ägnar sig åt brottslig verksamhet. USAs militär bekräftar nu att man genomfört attacker mot Iran under gårdagskvällen och under natten. Och man kallar det hela för självförsvar, och att man svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan. Det är en bräcklig vapenvila som gäller där i Mellanöstern. Åklagaren har beslutat att häva häktningen för befälhavaren på tankfartyget Sea Owl 1 som bordades av kustbevakningen den 12 mars i år. Kaptenen häktades dagen efter bordningen och har varit misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, det vill säga att han har visat upp falska certifikat för fartyget som är misstänkt falskt flaggat. Kaptenen har hela tiden förnekat nu inblandad i brott. Och Sverige är utslaget ur lag VM i bordtennis. Detta efter förlust under natten med 2-3 i matchen i kvartsfinalspelet mot Taiwan. Väderprognosen, det är soligt och klart, 17 plusgrader som bäst idag, och vindar som är svaga till måttliga och ostliga i riktningen. Det var nyhetsuppdateringen i den här timmen.
2: Det här är Malmö direkt.

Ringer var med i programmet du också. 040-390-500 hit till Malmö Direktstudion. 390-500.

0: Tumsen är kvar heter låten alltså med Lilånes. Trafikstörning är det på E6an mellan trafikplatsen Löddeköpingen nummer 23 och Borgeby nummer 22. Det är i riktning mot Malmö då. Där står den fortsatt en stillastående personbil. Den väntar väl på bärgning kan vi tro. Och det kan fortfarande ta en liten stund innan den är bortforslad. Räkna med stillastående personbil alltså på sträckan mellan Löddeköpingen och Borgeby. I detta nu. Så ringer du till Malmö Direktstudion igen då. Hallå och god morgon.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från soligt Arlöv.
0: Soligt Arlöv är det. Varmt välkommen. Vi ser det härligt att det är ljummet.
1: Tack detsamma. 5 plusgrader har jag, men det var bara 3 upp i här.
0: Ja, men det är ju så. Det är ju så väldigt mycket längre norrut.
1: Jag vet, det är en bra bit upp i Småland.
0: Vi håller oss till de 5 graderna. Det är det som vi rapporterar på morgonen från Jägersro också.
1: Ja, då är det fredag igen, ja. Lågarna går.
0: Fredag igen, ja. Fredagsmys väntar, eller hur?
1: Ja, eller så blir det i helgen.
0: Ja. Men vad är det för, vad ägnar du dig åt för fredagsmys?
1: Ja, inget speciellt just nu.
0: Nej. Man brukar, du vet, när man är färdig för veckan, det är väl kanske inte riktigt så i din ålder, för då är alla dagar lika. Men för oss andra är det väl lite grann sådär att när man loggar ut från arbetsplatsen, går hem och sätter sig i soffan och sen somnar man.
1: Ja, det var ju den tiden.
0: Och sen får man försöka vakna en stund under aftonen, för det kan ju tittas på tv och njutas lite grann. Och kanske en liten ostbåge rent av slinker ner.
1: Ja, jag fick ju höra lite grann. Vi hade ju ett möte, Christer, jag och min bror.
0: Mötebordet!
1: Så jag kan ju fortsätta lite kort om detta. Det är ju så att ibland behöver man en kod, en sexsiffrig kod, va? Och det klarar jag inte, va? Och när man har den så kan man alltså logga in på mail och sånt, va? Det var där jag hade fastnat, va?
0: Ja, du hade fastnat där. Ja, det är inte så lätt med alla dessa koder.
1: Och du vet, med tanke på min ålder så...
0: Jag tror det behöver man inte vara så gammal för faktiskt. Man måste bara ha ett intresse av att förstå det, tror jag. Det är väl mer det som är hemligheten.
1: Det är det som är hemligheten. Men som sagt, man är aldrig för gammal för att lära. Så nu har jag gått ett steg fram.
0: Ja, jag brukar alltid säga att teknik är bra så länge den fungerar.
1: Ja, visst.
0: Sen får någon annan titta på den när den inte fungerar.
1: Så det blev bra, va? Och nu är det lugnt och man ser fram emot kommande helger och dagar. Och ja, det blir ju helg nästa torsdag, är det helg faktiskt.
0: Ja, nästa vecka är det 20 hela veckan. Det är ju Eurovision Song Contest också.
1: Ja, just det.
0: Det infaller nästa vecka. Tävling tisdag och torsdag och så final på lördagen.
1: Ja, man, jag har inte hängt med riktigt där, men nu fick jag veta det av dig.
0: Ja, du säger. Det är tur att man uppdaterar varandra i läget. Ja, och så är det Kristi himmelfärd ju. Har du någon särskild sån där, liksom, tradition för den dagen?
1: Nej, det blir någonting, men det behöver jag inte gå ut på radio med. Det kan bli något trevligt, tror jag.
0: Ja, det blir det ju alldeles säkert.
1: Ja, sen är det ju så här att när det gäller vädret, ni pratar ju lite om vädret och alla är vi ju intresserade av, kommer det något regn alltså?
0: Ja.
1: Och enligt min prognos, jag kör med mitt väderprognos ibland.
0: Jag spår i kaffesump.
1: Ja, till och med det. Så ser det ut som det blir en del regn på onsdag, va?
0: Ja, det är onsdag som gäller, ja.
1: Ja, det verkar så, va? Och det blir inte ett par millimeter, för det blir lite mer, men det räcker inte, alltså, det kan jag säga.
0: Ja. Jag skulle säga om jag kunde få fram och bekräfta din teori. faktiskt. Ja, det kommer faktiskt att komma lite regnstänk redan från måndag.
1: Ja, det pratas om det, ja.
0: Måndag... Ja, onsdag. Det blir ungefär lika mycket måndag och onsdag som det ser ut här på den här prognosen i alla fall.
1: Ja, vi får se vad som händer.
0: Men det är ju inga stora mängder. Alltså, vi snackar 2-2,5 millimeter.
1: Ja, enligt min prognos skulle det bli lite mer på onsdag. Men vi får se. Vi hoppas på det.
0: Ja, det kanske är lokalt över Arlöv.
1: Ja, det är nog. jag behöver det.
0: Vi ska följa utvecklingen, Bertil. Men först måste vi ha lite musik i radion.
1: Ja, och jag hörde ju att det är dåligt med fåglar, så då får vi ta fram Sanna Nilsson. Sanna Nilsson med Till en fågel.
0: Till en fågel, så att de dyker upp.
1: Så jag hoppas Christ och Marianne blir nöjda då också.
0: Ja, det är väl bra om vi kommer och tittar in en liten fågel till dem.
1: Ja, menar jag.
0: Ja. Vi ska lyssna på Sanna, men först har vi lite hälsningar.
1: Ja, stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne har en bra helg där uppe, och sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert och Limhamn, och Jan och Anita till Everöd,
0: Rosmarie var det som ringde,
1: ja. Ja, skicka en hälsning där och tacka för, och sen så blir det då till Tommy och Lena, och ja, så tackar vi Peter, Pernilla och Steve, och hoppas ni får en bra helg.
0: Ja, vi önskar detsamma, och hälsa till Elisabeth också.
1: Ja, tack för att du lyssnar.
0: Det var det. Här kommer de, Sanna Nilsson, helt enkelt, med Till en fågel.
1: Tack för idag.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.

0: till en fågel, Sanna Nilsen. Om en liten stund, veckans filmtime. Det ska också bli önskemusik för stödmedlem 224 Lennart, som vill höra Glenn Campbell i hans version av Rose Garden. Och den dyker upp på andra sidan tröskan. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
4: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
5: En kul och smartfoto idé, gå till smartfoto.se.
6: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
7: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Hej älskling!
9: Hej, du köper Grandiosa va?
8: Ja, ska du ha kebabpizza?
9: Tänk större.
8: Va?
9: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
10: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto, autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, fredag och filmtime, och vi börjar med en specialvisning på Panora på onsdag i nästa vecka. Det blir en visning av det svenska dramat Den andra sanningen, en kväll med film, samtal och livemusik. Efter visningen får vi möta regissören Thomas Nordanstad i ett samtal om filmen, och kvällen fortsätter sedan med livemusik i salongen av musikern Jean-Louis Houta, även känd som Dungeon Acid. Filmvisningen börjar klockan 19.30 på onsdag. Thomas Nordanstad är en svensk regissör, konstnär och producent med en mångfacetterad bakgrund inom både film- och konstvärlden. Sedan slutet av 1990-talet har han gjort uppmärksammade filmer över hela världen. Och med Den andra sanningen, långfilms, debuterar han nu som spelfilmsregissör med en djupt personlig berättelse om adoption, förlust och sökande efter sitt ursprung. I rollerna syns Adam Dahlström, Torkel Pettersson och Joe Cummings. Så över till veckans ordinarie premiärer. Först The Chronology of Water. Amerikansk-franskt drama, premiär på Panora idag och på Spegeln imorgon. Kirsten Stewart regisserar fantastisk Imogen Poots, flankerad av Jim Belushi, Kim Gordon och Nick Caves son Earl i intensiv och kompromisslös debut. Vi möter Lydia som tar sin tillflykt till simningen och viktlösheten i vattnet för att komma undan sin djupt dysfunktionella familj och pappans övergrepp. Friheten på universitetet leder till en explosion av utlevnad och missbruk, men också skrivande och en kurs för Ken Casey, spelad av Belushi. Stewart förvandlar den öppenhjärtiga författaren Lydia Joknavichs memoarer till en djärv, poetisk och kaxig film på 16 mm som förmedlar lika delar skönhet och smärta och bevisar att hon är en minst lika talangfull och ärlig regissör som skådespelare. Saltstigen, ett brittiskt drama, premiär på Panora, Spegeln och Filmstaden idag. En film om livet, ett steg i taget. Saltstigen följer makarna Raynor, spelad av Gillian Anderson, och Moth Wynn, spelad av Jason Isaacs, på en 100 mil lång vandring längs den karga kusten i Cornwall, Devon och Dorset. När de förlorar sitt hem ger de sig iväg med ett tält och några få ägodelar i hopp om att naturen ska ge tröst och försoning. En prövande men frigörande resa om motståndskraft, kärlek och om att förlora och återfinna ett hem, baserat på den bästsäljande boken av Raynor Wynne. Och regi Marion Elliott. Interna utredningar, fall 137, heter en fransk dramathriller som har premiär på Panora idag. Efter den kritikerrosade Natten till den 12:e, som vann 7 César, alltså franska motsvarigheten till Oscar, återkommer regissören Dominique Moll med ett intensivt och högaktuellt samhällsdrama om polisvåld och korruption. Vi möter Stéphanie, en utredare vid franska polisens avdelning för interna utredningar, som sätts på ett fall som involverar en ung man som blivit allvarligt skadad under en hetsig och kaotisk demonstration i Paris. Även om

hon inte hittar några bevis för olagligt polisvåld tar fallet en personlig vändning när hon upptäcker att offret kommer från hennes hemstad. Filmen följer arbetet inom IGPN, den franska polisenhet som utreder polisen själv. Filmen utvecklas som en metodisk utredning där vittnesmål, rapporter och mobilvideor långsamt fogas samman till en bild av vad som egentligen hände under en våldsam demonstration i Paris. Ju längre utredningen fortskrider, desto mer handlar frågan inte bara om vad som hände, utan om hur vi väljer att se på det som hände. Med ett precist och realistiskt förhållningssätt till polisarbetet skapar Dominique Moll en spänningsmättad berättelse om ansvar, tvivel och de blinda fläckar som finns i varje utredning. Mortal Kombat 2, amerikansk action, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Den här gången ställs fansens favorithjältar, nu tillsammans med Johnny Cage själv, mot varandra i den ultimata och fullständigt skoningslösa blodiga kampen för att besegra Shao Kahns mörka härskande som hotar själva existensen av Earthrealm och dess försvarare. Regi Simon McQuaid. Får detektiverna, brittisk actionkomedi, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och på Spegeln imorgon. I detta roliga och underhållande mysterium som inte liknar något du sett tidigare är George, spelad av Hugh Jackman, en herde som varje kväll läser deckarromaner för sina älskade får i tron att de omöjligt kan förstå. Men när en mystisk händelse stör livet på gården inser fåren att de själva måste bli detektiver. När de följer ledtrådarna och undersöker mänskliga misstänkta bevisar de att även får kan vara briljanta brottslösare. Filmen är regisserad av Kyle Balda efter ett manus och en historia av Craig Mazin. En natt i djurparken, kanadensisk-fransk animerad familjefilm, premiär på Panora Filmstaden och Nordisk Filmbio på onsdag. När en meteor kraschar ner i en djurpark släpps ett mystiskt virus lös och en efter en förvandlas parkens djur till zombies. Den knasiga vargen Gracie och den griniga puman Dan måste tillsammans med ett gäng oväntade och märkliga hjältar rädda parken innan det är för sent. Välkommen till Zoopocalypsen. Gör dig redo för en natt du sent kommer att glömma i detta rysligt roliga animerade äventyr. In the Grey, amerikansk action, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio på onsdag. Här följer vi en hemlig grupp elitagenter som opererar i skuggorna, lika bekväma med att utöva makt och påtryckningar som att hantera automatvapen och sprängämnen. När en hänsynslös makthavare stjäl en förmögenhet på flera miljarder skickas teamet ut för att stjäla tillbaka den i något som för vem som helst annars hade varit ett rent självmordsuppdrag. Det som startar som en omöjlig kupp urartar snabbt till ett fullskaligt krig av strategi, bedrägeri och överlevnad. Och regi Guy Ritchie. Kenny Dalglish, brittisk idrottsdokumentär, premiär på Filmstaden på onsdag. Från regissören Asif Kapadia, den Oscarsbelönade regissören bakom Senna, Amy och Diego Maradona, kommer berättelsen om en sann fotbollslegend. Kenny Dalglish berättar sin egen historia tillsammans med sin fru Marina och sina närmaste vänner från fotbollen genom unikt och omfattande arkivmaterial, inklusive tidigare osedda personliga klipp, skildras hans liv från genombrottet i Celtic till storhetstiden i Liverpool. Med skicklighet, styrka och humor blev denna skotte en av Europas främsta spelare och en sann ikon Liverpool, lika mycket för det han gjorde utanför planen som på den. Och tillbaka till dagens datum och två musikfilmer som har premiär idag. Först Iron Maiden, Burning Ambition. Brittisk-amerikansk musikdokumentär, premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Med oöverträffad tillgång till de officiella arkiven och personliga minnen från bandet, både nuvarande och tidigare medlemmar, bjuder den här filmen in fansen att uppleva en av de mest ikoniska resorna i musikhistorien.
Och Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Amerikansk konsertfilm, premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio idag. Den här filmen är inspelad under hennes utsålda världsturné och tar en innovativ ny konsertupplevelse från en av sin generations mest hyllade och framgångsrika artister till biograferna. Filmen är regisserad av Oscarsbelönad James Cameron och Billie Eilish och får biopremiär den 8 maj alltså. Och så här låter Lunch med Billie Eilish.

Jennifer Lunch, Billie Eilish var det vi hörde i Malmö direkt som avslutning på veckans Filmtime, filmsvepet med veckans filmpremiär, och Claes Gylling var det som var filmciceron. Claes är tillbaka om en vecka, och nästa vecka är det, precis som Bertil mycket riktigt sa tidigare, en sån där vecka med en röd dag mitt i veckan. Det är ju Kristi Himmelfärds dag på torsdag nästa vecka. Men härifrån Malmö direkt studion kommer vi att sända alla veckans dagar nästa vecka, det vill säga det blir ingen ledighet från den här redaktionen. På Kristi Himmelfärdsdagen, det vill säga på torsdag, så är det ju utflyktsmål som gäller. Det vet du, när det gäller önskemusiken, och det blir liksom lite grann av ett uppsamlingshit kan man säga då på torsdag, där vi samlar ihop önskemål som har blivit över sedan vårens olika såna här utflykter, så det blir väldigt varierat och blandat, både plats och musik då på torsdag i Malmö direkt på Kristi Himmelfärdsdagen. Och sen kör vi som vanligt på klämdagen också, det vill säga på fredag. Helt vanlig Malmö direkt vecka alltså nästa vecka. Nu dansbandsnyheter, för den folkkära dansbanan på Malmöfestivalen kommer även i sommar att finnas på Posthusplatsen. Det är nu klart. Och igår släpptes årets dansbandsprogram till festivalen, och där framgår det att skånska bandet Lasse Stefans kommer att komma till Malmö för spelning på dansbanan på Malmöfestivalen i år. Klart är också att skånska Sannex, som har bestämt sig för att lägga ner och ska ut på en avskedsturné, gör sin allra sista festivalspelning under Malmöfestivalen. Klara dansbands insatser i övrigt för augustifestivalen är Black Jack, Mats Blads, som vanligt Perikles, dessutom kommer Donnes, Scotts Casanovas, Bob Stevens, Diamantorkestern och Pia Pilgrens att komma. Det senaste, Pia Pilgrens, är ju debut på Malmöfestivalen dessutom. Och dessutom ska Öresunds dansförening hålla i buggkurser på dansbanan på dagtid. Malmöfestivalen arrangeras i år den 7-14 augusti, och den stora nyheten är alltså att i år så kommer Lasse Stefans tillbaka till festivalen för en spelning. Det är dansbandsnyheter det i det här programmet. Och så har vi dagens förmodligen kortaste önskelåt. Den är 80 sekunder lång, sa han. Och det stämmer ju verkligen. Det är verkligen så. Det är en kort go-beat som Lars på Limhamn, stödmedlem 235, Lars på Limhamn har önskat. Här är The Beach Boys. Nej då, men här är de.

0: Kort och koncist, Ten Little Indians heter låten. Det där är The Beach Boys för Lars på Limhamn.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, det tackar vi för. Och här är senaste nytt från schackvärlden, därför att det var ju stor match i schack igår. Superstjärnan i schack, nämligen Magnus Carlsen från Danmark, var ju här i Malmö för att spela. Han kom till Malmö och vann hela turneringen, inte helt oväntat. Men faktiskt fick han oväntat hårt motstånd och vann först efter särspel. Det har varit schackfeber i Malmö sedan det blev klart att Magnus Carlsen skulle komma hit och spela den där lite mindre turneringen TP Sigman Chess Tournament. Den här stora stjärnan började knackigt med bara 2 poäng efter 4 matcher, men tack vare en avslutning med 3 raka segrar fick han till ett särspel mot indiern Arjun Arigalchi, och där avgjorde Magnus Carlsen till sin fördel. Turneringen i Malmö är nu avslutad. Magnus Carlsen, alltså vinnare. Ja, det var väl en ganska väntad vinnare, men hårt motstånd på vägen blev det alltså. Önskemusik har vi här. Ett sms till Malmö Direktstudion som jag tänkte få fram här. Som vi hämtar ifrån Södra Sandby, nämligen från Kjell. Hej Peter, jag önskar en låt med Gunilla och Bo Winberg. Hälsa till alla medlemmar och lyssnare och till er Peter, Pernilla och Steve och hela Malmö Direkt-gänget. Hälsningar kommer från stödmedlem 440 Kjell, som vi ber att få önska en riktigt trevlig helg också. Här är de, Gunilla och Bo Winberg.

0: I Vems famn heter den där låten. Gunilla och Bo Winberg var det vi hörde i den där låten. Kjell i Södra Sandby önskade.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: I dagens program har vi med oss P.O. Lindholm. Välkommen P.O.
3: Tack ska
2: du
3: ha.
2: Du är aktuell med nya singeln En rättskaffens man. Men du skulle berätta lite kort om dig själv till att börja med. Vad kan du berätta då?
3: Jag har hållit på att spela och sjunga i många år. Jag har spelat, jobbat senare som låtskrivare på Warner bland annat. Men jag har spelat bakom Dan Hylander och Danne Stråhed. Skrivit låtar till Visex, Dannis och så vidare. Och nu har jag slutligen valt att skriva till mig själv i ett projekt som heter Bitar till mig själv.
2: Och just musiken, hur kom den in i ditt liv?
3: Det kom in i mitt liv väldigt, väldigt tidigt. Jag tror det är 7-årsåldern som jag började spela klarinett i musikskolan som det heter då. Sen spelade en massa orkestrar och sånt. Och sen efter det så började jag spela i dansorkestrar med Dannis till exempel. Var först ut.
2: Hur var det att spela i dansband?
3: Dansband är oerhört speciellt. Jag har en stor kärlek till dansband faktiskt. En nästan utdöd kultur, det har ju väldigt synd tycker jag. Med hela folkparkskulturen och dansmanslivet var ju... Det är på gott och ont. Det var både fantastiskt och naturligtvis väldigt jobbigt emellanåt. Men på det stora hela taget fantastiskt att möta publiken så ofta och så mycket som man gör i ett dansband.
2: Många pratar ju om dansbandsdöden nu för tiden, att många dansband lägger av och inte kan spela vidare. Hur ser du på det?
3: Jag tycker det är jättetråkigt för att hela den här klassiska folkparkstraditionen och dansbandstraditionen, det är ju någonting som jag har växt upp med och som många har växt upp med. Jag tycker det är oerhört synd att det av många olika anledningar håller på att avta. Jag kan bara beklaga det, men jag hoppas verkligen att det vänder någon gång. För jag saknar det.
2: Ja. Men när du var med så var det full rulle kan man säga.
3: Då var det full rulle, absolut. Alltså jag började i slutet av 80-talet och åkte runt med Dannis då. Då var det liksom fullt ös i folkparker och Folkets hus och ja, hela Sverige.
2: Och efter Dannis då, vad väntade då för dig?
3: Sen har jag ju spelat med Candela bland annat. Och vi har varit hit. Det är en massa grejer, det är en massa coverband. Bröderna Diesel, Grönrock, med lite hopkok med Grönvalls dansband och... Ja, vi är en gamla kompisar som brukar träffas och spela rock'n'roll helt enkelt. Och så. Och sen, så det är väl bland annat det.
2: Och sen nämnde du också Dan Hylander.
3: Ja, det stämmer det. Vi har spelat tillsammans med ett antal gånger som jag har kompat. Vi har levat på lite olika krogar, lite olika ställen och så längs åren då. Och det är väl också en jätterolig grej att ha med sig, tycker jag. Det är en kul, trevlig kill att lira med och sådär som legendariskt.
2: Precis som Danne Stråhed också.
3: Ja, verkligen. Samma sak där. Det är också en rättskaffens man får man väl säga. Stå bakom och lira. Och alltid roligt att lira med Danne. Det är alltid en glad skit liksom, att ha med att göra. Så att, det är väldigt roligt.
2: Men för egen del, när kände du liksom att du ville satsa på solokarriär? Så?
3: Det kände jag väl efter egentligen... en bit in på 2000-talet. Där jag har ju hållit på att skriva lite låtar till andra och så... Och ofta så rättar man sig lite omedvetet efter vad andra vill ha och så. Då tänker man sig att andra vill ha. Och så tänkte jag, nu ska jag ta skit i det. Och så ska jag bara göra det precis som jag själv vill ha. Och det här Bitar till mig själv-projektet, det är faktiskt precis det. Det är precis vad det låter som. Det är Bitar till mig själv som jag vill ha det på mitt vis.
2: Ja, för hur är det att skriva låtar till andra?
3: Jag tycker det är jätteroligt. Det är fantastiskt roligt att höra andra människor spela ens musik. Så. Det är det verkligen. Men det är ännu roligare att göra det själv.
2: Men är du själv på scenen när du spelar upp de här låtarna eller har du ett band med dig där?
3: Då kommer jag ha ett band med mig. Och förhoppningsvis så kommer vi ut på scenerna någon gång i sommar. Vi ska repa ihop lite grann en del av de här låtarna som jag gjort och som finns på Spotify såklart. Så att vi får väl se var det landar. Det känns bra. Det är en bra gung i bandet och det är gamla kompisar från Helsingborg bland annat och så. Så att det känns roligt. Ja.
2: Och just det här projektet då, så att säga, har det liksom växt mer och mer med tanke på att du har jobbat med det vid sidan av?
3: Det kan man väl säga. Det har väl varit lite till och från. Jag har släppt låtar lite sporadiskt där, men man kan väl säga att själva tanken med Bitar till mig själv, det har nog växt i sig själv efterhand, det projektet, och blivit på något sätt viktigare och viktigare för mig själv. Och liksom nu senast här så kan man väl säga den här låten, en rättskaffens man, det är ju liksom en liten betraktelse över livet. Och jag tror väl kanske aldrig att jag har varit så pass självbiografisk som jag är i just den här. Som handlar lite grann om vad man har för fel och brister och så här. Det, ibland går det väldigt bra. Ibland står alla dörrar öppna för dem. Och då har du massor av kompisar, man vet vad det är, så har du inte det längre när det inte går att leva bra. Det är en folklig låt som jag tror många kan känna igen sig i, gott och gott.
2: Är det viktigt liksom att känna igen sig i texterna när du skriver dem? Liksom, att du har liksom någonting att associera till?
3: Jag tycker det. Jag tycker det, att många ska, det ska vara en enkel folklig låt som man kan känna igen sig i.
2: Och din, gärna något, ja. Och din musikstil då? Hur vill du beskriva den?
3: Ja, alltså det är ju en salig blandning, skulle man kunna säga. Det är ju alltid från rock'n'roll på skånska till lite mer country-vis betonat. Som den här låten nu, Rättskaffens man. Den är ju lite mer skiff eller lite mer country, akustisk låt. Men som ändå ska förhoppningsvis funka.
2: Finns det någon planer på någon album eller så, med tanke på att du har skrivit så mycket musik?
3: Ja, det gör det faktiskt. Jag tänkte jag skulle försöka komma upp i alla fall en 12 låtar. Jag ligger väl på 10 nu, tror jag. Så att några till, men sen så ska vi försöka dra till med. Det hade varit jätteroligt att få ut en vinylplatta till exempel och så.
2: Ja, vinyl, det här är intressant, för det kommer ju tillbaka numera. CD:n är väl lite grann ut ur leken så att säga, men vinylen lever fortfarande kvar.
3: Ja, och det är riktigt, riktigt roligt att man kan få plocka fram sin gamla vinylspelare igen och... Så det är lite, det är hög nostalgifaktor på den. Väldigt, väldigt roligt. Så det är väl en liten mål, en litet förhoppning jag
2: har. Har du några andra projekt på gång, när samarbete med artister och så framöver?
3: Inte just nu faktiskt, utan jag försöker koncentrera mig på det här. Jag ska släppa fler låtar, ska jag göra nu, så vi kommer upp i de här 12 som jag sa. Och förhoppningsvis så kommer jag ut och spela någon gång i sommar också, för det skulle vara jätteroligt. Hoppas på det.
2: Har du någon sån här drömsamarbete som du skulle vilja samarbeta med, typ en grupp eller artist eller så?
3: Alltså det hade varit skitroligt att skriva en låt tillsammans med Anders Glenmark, för det är också en sån här kille som jag tycker är, jag har aldrig spelat tillsammans med Anders, men det hade varit väldigt roligt att skriva någonting tillsammans med honom. Jag tycker han är en skitduktig låtskrivare och så faktiskt. Så det ska bli roligt. Sen har han en anknytning till Skåne, en naturlig anknytning till Skåne, vilket är coolt, såklart.
2: Och just det här musik på skånska då, är det liksom speciellt att sjunga lite grann på skånska, med tanke på att många sjunger på rikssvenska och så?
3: Alltså jag tycker man ska sjunga som man är. Är du skåning så sjung på skånska. Alltså det handlar väl lite grann om en äkthet också, kan jag tycka. Det jag vill säga, det funkar bäst att säga på så som jag pratar, tänker jag. Likväl som någon som är från Stockholm sjunger på stockholmska, det får de gärna göra, men jag sjunger som jag är liksom. Jag tycker det funkar bäst så. Det handlar för mig om att vara äkta. Det handlar om att få fram det man vill ha sagt. Då funkar skånska bäst för mig faktiskt.
2: Härligt, och håller vi på det och håller skånska flaggan högt.
3: Yeah.
2: Härligt, Peo. Men jag ska lycka till med dina projekt och din musik, och tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
3: Ja, men tack själv. Ha en fin dag.

0: Så låter de P.O. Lindholm, låten alltså Rättskaffens man. Ny musik på skånska med P.O. Malmö direkt en halvtimme till fram till 9:30 den här fredag morgonen.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Nu är klockan 9. Regeringen inför ett nytt brott, nämligen främjande av oriktig folkbokföring. Det är för att säkerställa att en person inte kan registreras under flera än en identitet. Dessutom ges Skatteverket och Migrationsverket större möjligheter att använda biometrisk information som fingeravtryck eller ansiktsbilder vid identifikationskontroller. Runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget i Ukraina, detta enligt en granskning från tv-kanalen BBC. Det brittiska mediebolaget har granskat bilder från ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad Pyeongchang. På två monument syns namn på stupade nordkoreaner, och BBC har genom att räkna på sektioner, rader och kolumner kommit fram till att det är runt 2300 namn där. Sydkorea har tidigare uppskattat att 11 000 nordkoreaner skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att återerövra landområden som Ukraina tog i besiktning sommaren 2024. En last på 30 ton kokain har beslagtagits utanför Spanien. Det meddelar landets myndigheter. Och man tillägger också att det är nationellt rekord. Fartyget med 23 besättningsmedlemmar ombord stoppades utanför Kanarieöarna. Och lasten uppskattas vara värd över 800 miljoner euro. Motsvarande drygt 8,5 miljarder svenska kronor. Landets myndigheter tror att fartygets besättning sannolikt hade tänkt att packa om lasten på mindre båtar för ett vidare smuggling ut i Europa. Vi ska berätta att USAs internationella handelsdomstol dömer ut president Donald Trumps globala tullar på 10%. Tullarna aviserades i februari i fjol efter att ett presidentens tidigare tullregim fått nej av USAs högsta domstol. Den federala handelsdomstolen anser att den lag från 1970-talet som Trump åberopat för att införa tullarna inte kan tillämpas för detta ändamål. Och så väderprognosen, det är soligt och klart och 17 ljumna grader. Vindarna, de är svaga till måttliga och ostliga i riktningen. Det blir fint och vackert väder också med ljumna temperaturer under helgen. Imorgon 18 grader på söndag 16 innan vi får en väderomslängning som sker i natten mellan söndag och måndag. Och så kommer vi att inleda veckan i nästa vecka då med 10-11 plus skador istället, och en del nederbörd finns det risk för. Det är den senaste väderprognosen som avslutar 9 nyheter.
2: Det här är Malmö direkt.

Redan i förra timmen tjuvspelade jag ett par takter av vinnervalspotpurriet, det är med Korthagers alltså. Men nu kommer den på riktigt. Här är den för 506 Elise.

0: Vinnarvals potpourri var det där med Kurt Hagers för 516 Elise. Här brukar vi få en trafikrapport, men det får vi inte idag, för nu är det helt lugnt i den skånska trafiken. Inga större störningar inrapporterade till oss, och de flesta vägarbetena som vi har haft den här veckan börjar också rätta till sig. En liten uppflaggning kan vi ha för Annetorpsvägen, om du inte vant dig vid att den är avstängd för trafik på den där sträckan mellan Blåseberga-rondellen och rondellen vid Östra Hyllievägen. Där är det sent, så man får använda orange förbifartsskyltning. I övrigt då så ska jag ge dig en pollenprognos helt enkelt. Där står det att det blir måttliga till höga halter av bokpollen, måttliga halter av ek- och björkpollen, låga till måttliga halter av videpollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag.
1: Det händer idag.
0: Vi ägnar oss istället åt dagens evenemangstips och konstaterar att kanadensiska metalbandet Opal in the Sky idag spelar metalrock på plan B. De är där klockan 20. Svenska trion Bach Jazz, som vi träffade tidigare i veckan, gör precis vad de tillåter, som nämligen förvandlar Bach musik till jazz. Den här kvällen kan man höra deras musik omvandling och fusion på Victoria Teatern. De är där från 19.30. Malena Arnman och Malmö Symfonietta sätter idag upp en konsert i Sankt Johannes kyrka. Malena Arnman är där klockan 19. John Lundgren och Monday Night Big Band spelar idag klockan 20.00 på Malmö Live, trots att det inte är måndag utan fredag. Den världskände pianisten John Lundgren har fyllt 60 år och firar detta med en jubileumskonsert tillsammans med sitt före detta band Monday Night Big Band. Det är alltså ikväll på Malmö Live klockan 20. Keltiska rockbandet Good Lockins spelar på Anne Lundsgården ikväll 21.00. Och så har vi Doc Howlins Hot News Orleans Jazzband. Det är ett långt namn på dem. Alltså Doc Howlins Hot New Orleans Jazzband. De spelar ikväll på Vega på Malmö slott. Och de är där från 19.30.
1: Det händer idag.
0: Det var dagens evenemangskalender inför en fredagsmyskväll som vi har framför oss. Kan man ju passa på att gå ut i Skåne och njuta av lite olika aktiviteter. Jag tänkte nu spela önskemusik för 511 nu ska vi se. Just det, det ska vi göra. För 511 Carina, den hade jag ju framme här, precis. Här, god morgon Peter. Vill gärna höra Here Comes the Sun med The Beatles. Önskar er alla i studion en fin dag, och övriga lyssnare också, med kramar från 511 Carina, som också passar på att önska trevlig helg. Tack så hjärtligt, här är Beatles.

Där är de, The Beatles och Here Comes the Sun. En lämplig låt ska det bli nu, en synnerligen aktuell låt dessutom. Hej Peter, jag önskar låten När Malmö doftade med Östen Warnerbring. Som sjöng. Hittar du inte denna låt så spela en annan. Önskar dig Pernilla, Steve, Emil, Sebastian och Trädgårds Agneta, Ulf, Rolf och övriga medlemmar. En riktigt fin helg. Det är stödmedlem nummer 400, Gunni, som önskar aktuell låt eftersom Malmö doftar lite, ska vi säga, lite pyrt efter de senaste dagarnas utsläpp. Om man är i närheten av Malmös kanaler så luktar det inte mumma. Den saken är klar.

0: När Malmö doftade, synnerligen aktuell, inte minst versen med örk där. För det är ju lite så det är. Ja, Östermalmö bringar alltså första medlem nummer 400, Gunni. Vi ska nu reda ut ett problem med en önskelåt som jag har kämpat med hela morgonen för att försöka reda ut vilken det är och hur vi ska kunna spela den, men inte lyckats. Så vi får ge oss för den här veckan och hoppas att vi kan lösa det framåt. Men hur som helst så är det stödmedlem 207 Lennart som har hört av sig till vår telefonsvarare och vill höra en låt med The Flippers. Men det är en låt som jag inte har här i skivarkivet och jag har inte lyckats få fram den på något annat sätt heller just nu, Lennart. Så jag får helt enkelt jobba vidare med den, men jag vill gärna att du ska få framfört dina hälsningar innan vi är färdiga 9:30. Därför så ger jag mig på den låten just nu, så får vi återkomma med det. Lennart 207 vill hälsa till Inga Lill och Kurt, till Kerstin i Kävlingen, Gert och Gullan och Ingmar och Kristina, till Britta, Lennart och Maj-Louise och även till Inga i Åkarp. Och det är alltså stödmedlem 207 Lennart som önskar och hälsar. Och hälsningarna de lyckades jag få fram, de var ett antal till som ni hörde. När ni ringer till telefonsvararen är min vädjan att göra det så kort som möjligt. Jag hinner inte skriva allt för långt under tiden som jag lyssnar av dem. Det är under tiden som vi spelar musik nämligen i det här programmet. Så jag hinner ibland inte skriva upp alla hälsningarna som kommer på telefonsvaren. Vill du hälsa så gör det antingen i direktsändningen via telefonen och live-telefonen, eller så skickar du till exempel ett sms eller ett mail. Då kommer du få med alla hälsningarna den vägen. Men Lennart, du ska ändå få höra någonting med The Flippers, tänkte jag, även om det inte är rätt låt då. Så får vi, tycker vi ändå att det kan vara trevligt att rulla ut den här veckan med Lotusblomman. Den tar vi alldeles strax.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. Men blöt fest får ordna själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
4: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Yang. Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En damme. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Ja, vad har du hittat upp?
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
9: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil, vi talar.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn. Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Så det är till belåtenheten då trots allt Lennart på Limhamn, alltså stödmedlem 207. Det blir Flippers alltså, och låten som heter Lotusblomman. För den önskade låten, den hade jag inte i skivarkivet, men vi fick höra The Flippers, så det var ju viktigast.

0: upplevelse. På måndag morgon är vi här igen, Kristi himmelfärdsvecka nästa vecka. Vi sänder precis som vanligt hela veckan lång. Dessutom Eurovision-vecka, då satsar vi på Felicia. Vi håller koll på hur det går. Mycket annat som har gått också när Malmö Direkt är här på måndag morgon klockan 7. Stevenson, Pernilla Alvrud och Claes Gilling. Själv heter jag Peter Björkstrand. Det var vi som var Radiosällskapet den här morgonen. Tack för att du har lyssnat och tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Nu ska Pingstkyrkan i Malmö stå för de två förmiddagstimmarna i underhållningen här tillsammans med Birgitta Dahl. Trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag den 8 maj. Vi tackar Malmö Direkt för överlämnandet till oss och önskar er en fortsatt god dag. Och vi, det är ju Malmö Pingstförsamling som är i etern på den här kanalen varje fredag klockan 9:30 till 11:30. Och jag som binder ihop programmen heter Birgitta Dahl. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss även denna fredag. Som en del kanske har märkt som lyssnar regelbundet vet att jag älskar att titta på naturen. Jag är lite vädermänniska, jag är lite beroende av hur vädret ser ut. Så därför börjar jag ofta mina fredagssändningar just med lite kommentarer om natur och väder. Så får det vara. Och sen förra veckan när jag faktiskt var i studien, då så hade inte körsbärsträdet som vi har i vår trädgård här i Lockarp slagit ut. Men nu har den gjort det. Och precis när jag spelar in det här så sitter jag och tittar på ett fantastiskt, ja det är nästan som ett skådespel av detta stora, stora körsbärsträd som nu står i full blom. Det är så vackert så man nästan tappar andan. Tyvärr så är det ju ett träd som blommar väldigt kort tid. Det är cirka 2 veckor. Sen faller dessa rosa vackra blommor till marken. Och då ser det nästan ut som snö under rosa snö. Men det är en tid då vi får njuta av allt detta vackra. Och samtidigt under, det här stora trädet så växer forsytian. Och där, de är ju gula så det blir en sån fantastiskt fin bild. Nästan som en tavla av rosa och gult. Idag så ska det bli andra sången nu. En bra stund. Nästan en timma. Och jag ska bara helt kort berätta hur det kommer att se ut idag. Jag och min man var på en vesper i foajén i vår kyrka. På Stadiongatan 25 i söndagskväll. Och då var gästen Roland Utbult. Och han är ju faktiskt en av mina favorit sångförfattare. Och har skrivit 300 sånger tror jag det. Berättade han då. Så att jag kommer berätta lite grann om det. Och vi kommer att få lyssna på flera sånger av honom senare den här första timmen. Det blir veckans andakt med Olof Forsland. Det blir mötesaktuellt. Och det blir engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Så välkommen, varmt välkommen att vara med oss denna fredag.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning och jag heter Birgitta Dahl. Jag har varit andliga sånger och vi ska alldeles strax lyssna till fler sådana. I söndagskväll så var det en fin, kanske inte gudstjänst, men det kallas för vesper i foajén. Och vesper betyder egentligen aftonsång. Och det har varit sådana kvällar flera gånger i vår kyrka och vi som går dit uppskattar det väldigt mycket. Vår pastor Andreas Westman sitter med och Maggie och Johan Bergman, musiker i vår församling, är med och planerar de här kvällarna. Och man bjuder då in en gäst som får sjunga och berätta lite om sig själv. Och nu i söndagskväll så var det Roland Utbult. Och han är en av mina favoritsångare och sångförfattare. Jag älskar väldigt många av hans sånger. Han berättade då att han har skrivit cirka 300 sånger. Och efteråt fick vi också chans att köpa hans musik på CD, eftersom jag har en gammal CD-spelare hemma. Så köpte jag de här CD-sångerna. Och där har jag 100 stycken som jag kan välja av framöver. Jag ska få lyssna till några av dem alldeles strax. I det här CD-paketet så låg det en liten skrift i konvolutet som är skrivet av Thomas Sjödin. Och det är så vackert så att jag ska... Det handlar just om sångens betydelse i våra liv. Och jag ska faktiskt läsa vad Thomas skriver här. Så han skriver: året var 1988 och vi skrev den 13 oktober i vår dagbok. Försiktigt lyfte vi in vårt andra barn i bilen utanför Salgrenska för att åka hem som en stor familj. I bandspelaren satt en av Roland Utbults inspelningar som jag tror var ny då. Sången vi spelade är för alltid sammankopplad med denna tid i vårt liv. Sången går så här: en dag av nåd som vi har fått att leva i. En stund av ljus, snart flyr den bort ifrån vår tid. En dag av nåd är som en öppen dörr till Gud. Och så skriver Thomas: precis så kändes det. Denna dag var mycket mer än alla andra dagar som kom och gick. Den var en särskild dag. Och sången satte ord på livet. Jag tror att vi alla bär med oss ögonblick som detta. När det riktigt stora finns sammanpackat i några korta flyende ögonblick. Stunder då vi vet att livet är större, har sammanhang och djupare mening. Inte sällan är det sångerna som i efterhand påminner oss om dessa tider. Det är som om sången har en förmåga att bevara minnen, känslor och stämningar bättre än något annat. Det nästan bortglömda stiger fram igen. Därför är den andliga sången viktig. I sångerna återkallas de dagar då våra hjärtan brann häftigare än de gör idag. Då törsten efter Gud var outsläcklig. Men våra minnen kan också ha kopplingar längre tillbaka, längre än vi anar. Kanske är det till och med så att vi alla bär med oss rester av en bortglömd sång. Några strofer av evighet nedlagda i våra hjärtan av skaparen själv. Ett stycke nedärvd sanning som har med vårt ursprung att göra och som kan vara en ledtråd i vårt sökande efter riktning och mål i tillvaron. Jag tror det. Därför är jag glad, säger Thomas Sjödin, att sången En dag av nåd och många andra av Roland Utbults sånger nu finns samlade. Jag ber att de på nytt ska väcka ropet efter Jesus Kristus i våra liv. Så skriver Thomas Sjödin, som vi alla känner till från alla hans böcker, i en typ av ingress eller inledning till den här seden med Roland Utbult. Och nu ska du få lyssna till flera sånger i rad av denna duktiga sångförfattare och sångare.

Du har lyssnat till flera sånger med och av Roland Utbult. Vi fortsätter nu vår sändning ifrån Malmö Pingstförsamling med veckans andakt med Olle Forseland.

I den här stunden ska vi försöka att tala om att hitta rätt plats. Och då talar jag om jordelivet. Vad är rätt liv eller fel liv? Svaret finns ofta inom oss. Hos många finns det en differens mellan det som är rätt och verkligheten. Och det kan bero på många saker. Vår barndom, vår ungdom, vårt vuxenliv, vår ålderdom och kanske till och med inför livets slut. Att hitta sin plats i livet

låter som något man ska upptäcka en gång för alla, men i praktiken så är det mer något som bygger och justerar oss över tid. Både kulturellt, mänskligt och religiöst så finns det olika sätt att närma sig den frågan. Och de kompletterar varandra mer än att de konkurrerar. Och det gäller nog att acceptera det, att livet förändras medan vi lever. Det mänskliga perspektivet handlar mindre om stora svar och mer om riktning, vart man är på väg. Vad är det som ger en känsla av mening i vardagen? Och där får man nog tänka efter lite grann. När känner jag mig mest som mig själv? Och vilka relationer får mig att växa i livet? Själv har jag nog upplevt människor som förminskar mig, men också som får mig att växa. Inom psykologin så talar man ofta om att mening uppstår i tre olika saker. I relationer, i kompetens och i riktning. Det är inte en slump att människor känner sig mer rotade, ofta i form av en viss gemenskap. Det är något de blir bättre på och det är något de strävar efter. Det andliga, det existentiella perspektivet är ju också något som vi kanske funderar på, särskilt när vi blir äldre. Religioner erbjuder ofta ett större sammanhang. Och inom kristendomen så talar man om att tjäna något som är mycket större än sig själv. I mitt liv så har jag växt upp inom frikyrkan. Jag gick på söndagsskola. Jag gick med i musikkår, i strängmusiken. Jag spelade bas. Och när jag hade passerat 20 så upplevde jag andens dop. Det var en fantastisk upplevelse som har följt mig hela livet. Sen upplevde jag en kallelse och jag åkte ut och blev pastor i några församlingar. Ja, det har påverkat mig väldigt mycket. Och det kan tyckas att det var ett perfekt liv, men det var det inte. Jag har upplevt mycket problem i mitt liv. Inte bara som pastor och kristen. Nu på äldre dag så har jag upplevt att jag kämpar mig tillbaka till det jag upplevde som ung. Alltså meningen med livet. Vad är då realistiskt att se på det här med meningen att hitta rätt? Det är lätt att tro att det finns en perfekt plats där allting känns rätt. Men oftast fungerar det så här. Du testar något. Du lär dig vad som är fel och rätt. Du justerar kursen. Lite som att navigera snarare än att hitta en slutdestination. Som jag nämnde, Guds sökande på mina äldre dagar har gett mig lite nya tankar att hitta rätt. Det är mycket jag har fått omvärdera och jag kan nog säga att jag har upplevt en ökenvandring. Men jag har funnit det meningsfulla. Jag har upptäckt nya saker och jag har känt att på något sätt så hittar jag Gud lättast när jag har funnit frid. Vi lyssnar till Thomas Enoksson och Paradiset som sjunger Kom och vänd om.

Vad är då meningen? Är jag betraktad från en annan värld? Ja, jag upplevde nog så. Är det en slump? Nej, jag tror inte det. Är det en tillfällighet? Nej. Det finns en stor tanke bakom att hitta rätt för en människa. Det finns en planering från någon som sitter där uppe, som är högre, som är klokare, som har svar på allting. Jag vet inte hur du har det med din gudsrelation. Om det finns en gud så vet han ju våra omständigheter, eller hur? Han ser att vi söker sanningen. Han ser att vi undrar och frågar. Nu är det så att Gud skapade oss till frihet. Vi fick välja själva om vi ville tillhöra Gud eller inte. Men jag upptäckte att vi människor, vi är ett styckverk. Vi är lika honom, men mycket här i världen har förstört vår identitet. Det som händer i världen påverkar oss väldigt mycket i vår livsvandring. Det är miljödiskussioner, det är världssvält, det är politik och maktspel och det är en orolig ekonomi. Och varje dag så fylls vi av information om allt elände. Det är en människostyrd värld där nyheterna varje dag ger en bild hur det går för oss. Och många kanske känner sig lite nedstämda när man hör om krig och elände och människor som far illa. Själv kan jag känna att jag längtar till en bättre värld, till en bättre verklighet än den jag ser just nu. Och vad är då vår uppgift? Ja, det är att söka Gud. Mitt i allt elände så söker man Gud. Och det gör man i bön. Man stillar sig, knäpper sina händer och ber till honom. Och börjar man läsa Bibeln så får man mycket svar på hur den Gud egentligen är. I kyrkorna så predikas det om en sökningstid. Det är den tiden som vi människor har till förfogande för att söka honom. Det är en speciell tid som har en början och ett slut. Ibland när jag tänker på sökningstiden så borde världens oro, det vi ser just nu omkring oss, det borde inspirera oss att söka Guds stabilitet. Att söka ett samspel med honom där vi finner livets innersta kärna. De som tror på Gud ser att världen går mot sitt slut. Det är inget hot för dem, utan det är ett hopp. Ibland så tänker jag på när vi står inför Jesus den här sista dagen. Vi kan inte skylla på någonting. Vi har sett hur illa ställt det är i världen. Och vi har också hört att det fanns en väg för oss människor där vi kunde hitta rätt. För min del så har jag nog fått stanna upp i livet flera gånger för att upptäcka Gud på nytt igen. Som jag har nämnt förut så har livet varit plågsamt ibland med sjukdomar och annat elände. Och jag har fått söka mig tillbaka till Gud igen. I mitt liv har jag pratat med många människor, både som pastor men också som vanlig människa. Och en del har sagt så här att jag vill se bevis på att Gud finns. Ja, då har jag försökt att säga till dem att kan du titta dig omkring just nu? Vad ser du? Ja, då förstår de att det finns en massa levande varelser och växter som är beviset på att det finns en skapare. Jordklotet är ett unikt universum. Även om det skulle finnas liv på andra planeter, det vet vi ingenting om. Men forskningen i universum tror jag leder fram till att man förstår att det är en skapare. När man läser vetenskapliga tidskrifter idag så är det många forskare och vetenskapsmän som har anat att det här slumpmässiga skapelsen egentligen inte finns. Det finns en intelligens bakom. När Gud vill nå oss människor så har han sagt så här: tro på mig. Alltså inte veta, inte bevisa, utan tro. Tron ligger ovanför vetandet. Det är kunskapens hårdvaluta egentligen. Man kan ana en Gud i den tro som man har funnit. Ibland har jag funderat på varför Gud har lagt det på det planet. Men jag tror han har gjort så därför att han vill se de människorna som verkligen söker honom. Som inte kräver bevis, utan som i tron i sitt hjärta vet att han finns, vänder sig till honom, vet att han bestämmer villkoren för den här tillvaron. Tron tvingar fram ödmjukhet hos varje människa. Och den ödmjukheten leder fram till Gud. Det som är viktigt egentligen, det är vad som händer denna sekund. Vad känner jag? Och vad känner du? Någon gång är den sista gången som du hör det här budskapet. Det är ingen slump att du lyssnar på just nu. Jag känner att Gud kallar dig i de här andakterna. Jag känner också att du har lyssnat förut och funderat väldigt mycket.
Om du är intresserad av att hitta Gud så kan du göra så här att du tackar för frälsningen på korset. Därför att frälsningen, den är redan given. Jesus dog på korset, han utgöt sitt blod för din och min skull, för alla människors skull. Och det är redan givet och vi kan bara tacka för det. Synden som vi har, den är redan förlåten, men vi måste godta det. Det är bara att tacka och ta

0: Herre, jag tackar dig för den här stunden. Tack att du har en väg för oss. Tack att du visar oss den vägen som leder ända hem till dig. Nu ber jag för min vän som lyssnar i radion att han eller hon ska finna din väg och hitta rätt till slut i sitt liv. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till ännu en andakt, veckans andakt med Olle Forseland. Nu följer Mötesaktuellt och lite information om vad som händer i Malmö Pingstförsamling. På fredag, alltså ikväll, den 8 maj, så är det en speciell träff för tonåringarna i vår församling, 13-19 år, en ungdomskväll. Det är mat och det är gemenskap och aktiviteter, och det är Jesus. Och rubriken är Together, alltså tillsammans. På söndag klockan 10.30 gudstjänst. Temat är Josua. Predikar gör vår ungdomspastor Alicia Gränsmark. Det blir sång och musik med Camilla och Sören Reierstam med team. Det är en speciell söndag då det också är konfirmationsgudstjänst. Och då sitter de äldre barnen med i gudstjänsten. Och det blir kyrkkaffe efter gudstjänsten. På onsdag klockan 13.00 då är det gemenskapsträff för daglediga. Det är vårfest med lunch, kaffe, kaka och musik. Och det är hälsning ifrån pastorsteamet och klädhjälpen. Man ska ha anmält sig till det här senast den 11 maj. Men det är bra att du vet om att vi har gemenskapsträff i vår församling på onsdag den. Så ska vi få titta lite grann på verksamheter i vår kyrka. Vad händer på söndagar och vardagar? Och det är väldigt mycket. Vi har något som vi kallar för hemgrupper eller smågrupper. Det är den lilla gemenskapen på 5-12 personer som träffas varje eller varannan vecka i hemmen eller i kyrkan. Där får man lära känna varandra, läsa Bibeln, samtala om vardagen och tron och be till Gud tillsammans. Målet för hemgruppen är att man tillsammans ska utvecklas som lärjungar och därigenom vara en del av församlingens liv och vision. Och du som lyssnar till det här, om du är intresserad av att vara med i en sån här mindre grupp, så går det väldigt bra att ta kontakt med oss i Pingstkyrkan. Och då kan du ringa på 040 80030 på vardagar på förmiddagarna. Du kan höra av dig och berätta att jag vill gärna vara med i en sån mindre gemenskapsgrupp. Sen har vi andra grupper, något som heter språkgrupper. Och där ska jag läsa vad vi har skrivit på vår hemsida på Malmö Pingst. Malmö är Sveriges tredje största stad och den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningstillväxten beror främst på att fler föds och att fler flyttar hit. Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av alla invånare är under 35 år. Enligt Malmö stads webbsida så bodde i Malmö människor från 186 olika länder. Det var alltså 2022. Detta återspeglas i Malmö Pingstförsamling, för utöver svenska har vi 9 olika språkgrupper som träffas för egna gudstjänster och samlingar. Och vill du hitta en gemenskap som firar gudstjänst på ditt modersmål och därför möjlighet att be och höra predikan på ditt eget språk, ja då är du välkommen till Malmö Pingstförsamling. Och nu kommer jag berätta vilka språkgrupper vi har. Det är en filippinsk grupp, men där talar man engelska. Och det är en väldigt intressant och fin liten grupp. De är cirka 50 stycken och de träffas varje söndag förmiddag också i sina egna lokaler. Och de äter alltid lunch tillsammans. Maten är väldigt viktig för våra filippinska vänner. Så de, som det väl är för oss alla. Men det är lite speciellt för Filippinerna där jag själv har bott i många år. Så jag vet det. Franska har vi en grupp. En engelsk grupp som är en internationell grupp. Där går det väldigt många vänner från olika länder i världen som alla kan ha nytta av en engelsk gudstjänst. Det finns på romani, så romanska vänner, rumänska finns en grupp, spanska, persiska och vietnamesiska. Så om du känner någon som tillhör de här språken och kanske tycker det är jobbigt med svenskan och gärna vill gå på en gudstjänst, så ta kontakt med oss i Pingstkyrkan och få reda på mer om dessa språkgrupper och dessa samlingar för dem. Sen har vi också något som heter Språkcafé, och det är varje tisdag klockan 18 där man kan få lära sig svenska om man inte kan det, och på så vis bli integrerad i samhället. Vi lyssnar till några sånger nu fram till klockan 11, då Mats Jönsson tar över den här kanalen och har sitt engelskspråkiga program.

lyssnar till Radio Malmö 89,2. Pingstkyrkan som sänder här denna fredag förmiddagen mellan 9:30 och 11:30. Du har lyssnat till Mötes Aktuellt och nu följer engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Programmet heter Living Hope. Lyssna gärna till oss igen på söndag. Då har vi sändningar mellan 9 och 11. Välkommen att fortsätta lyssna till oss.

Du lyssnar till Radio Malmö. Och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid, 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse. 8 maj. 11:30.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 8 maj 2026, 11.30 till 12. Ja, det blir bara en halvtimme idag, för jag har fått annat för mig och kan inte sända mer än den här halvtimmen. Men därefter kommer den att gå i repris till klockan 14. Så sändningen är ändå 11.30 till 14, liksom den är måndag, tisdag, onsdag, torsdag och övriga fredagar. Telefonen är än så länge avstängd, men annars är det telefonnummer 040 12 02 12. Och hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och då ska vi passa på att gratulera en som fyller 100 år idag. Och det gör vi med vi gratulerar naturligtvis. Det är David Attenborough.

aldrig hänt att ny silver i present och tändskålar jag har sänt. Jag kommer personligen hem.

Det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ute i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer, som är en enkel tulipan på bemärkelsedag. Jag har den äran, jag har

0: jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
1: Kalle Reinholds sjöng där med En enkel tulipan för alla som fyller år idag, och särskilt David Attenborough som fyller 100 år idag. Och jag har ju tidigare citerat lite ur hans bok Ett liv på vår planet. Och där är några meningar som jag kan läsa upp igen på sidan 13. Det är mot slutet av inledningen. Naturen håller på att försvinna. Bevisen finns överallt. Det har hänt under min livstid. Jag har sett det med mina egna ögon. Det kommer att leda till vår undergång. Det är de översta raderna på sidan 13 i David Attenboroughs bok Ett liv på vår planet. Och han fyller alltså 100 år idag. Så hade vi en önskan för några dagar sedan om månstrålar klara. Jag kunde inte finna den då, men nu är den framme. Och den heter Tantis serenad. Det är Jussi Björling som sjunger. Och den önskades ut av, vi ska säga här, det var Inga Maj för några dagar sedan.

0: Ja, da hørte vi Tanti-serenade, som den egentligen heter. Ett kort samtal kanske vi hinner med. Hallå, hallå, ja, vi är med på 12.0 för 12.
1: Hallå, Kjell, det är Anders.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack. Jag sa att du ska ringa Littorin idag.
0: Nej, det var igår.
1: Var ska du ringa idag också ju?
0: Nej, jag ringer på torsdagarna. Det är fredag idag. Du.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, det är torsdagarna. Torsdagarna, så det får du höra om en vecka knappt. Det är en torsdag som kommer.
1: När jag hade äran att köra genom Kungsparken och Slottsparken igår.
0: Ja.
1: Och det är mycket riktigt som han säger, Sjönström, att det är en väldigt genomfartstrafik där. Och ja. Jag kör inte precis i 30 km eller 20 km. Jag körde i 30 eller 20 där. Jag blev omkörd hela tiden.
0: Ja, ja. Hur ska det då bli när han ska komma en halv gång till så många människor ytterligare i Malmö? Och dessutom från Mellanöstern allihopa.
1: Ja, det ja. Hjälper inte.
0: Nej, inte Anders. Du ska ha tack för detta och jag ber för att önska dig en trevlig helg. Och så säger jag, har du det med kärleken idag kan vi nog hinna med.
1: Ja, jag slutar då idag då.
0: Jag slutar klockan 12.
1: Oj då. Ja, ha det bra också.
0: Ja, samma. Hej, hej, hej. Hej. Då tackar vi Anders för dig. Och lyssnar till Gyllene Tider, Billy.

0: Gyllene tider med Billy. Så är det en skandalartikel i Sydsvenskan idag. Sidorna 4 och 5. Bush, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Ja, det är ungefär samma inställning som de har i Sverigedemokraterna. Ny kärnkraft, men det är helt fel. För vi är redan alldeles för många människor på jordklotet och vi måste gå ner i antal invånare. Och då kommer det inte att behövas någon ny kärnkraft, utan då kommer sol och vind att räcka. Men det presenterar de ingenting om i den artikeln, men läs den gärna ändå. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Adrian.
0: Hallå Adrian, välkommen hit.
1: Ja, tackar. Det var intressant med Littorin. Nils heter han väl?
0: Ja, Nils Littorin, ja.
1: Ja, det satt och funderade lite efteråt. Han har ju ingen, han behöver ringa och fråga om han vill säga någonting offentligt. Han kan ju, som vissa andra partier, säger man någonting fel i andra partier så blir man petad.
0: Ja, de får ringa till Stockholm och fråga partihögkvarteret först.
1: Ja, ja.
0: Nej, det
1: är faktiskt.
0: Ja, det är likadant. Alltså det är med Skånepartiet och Malmöpartiet, vi, eller Malmölistan, vi ställer upp för väljarna här. Så att vi har inte någon överordnad i Stockholm.
1: Nej, ingen behöver ringa och fråga i Stockholm om det är okej. Okay. Och är det inte okej så blir man ju petad.
0: Ja, så att jag ska ringa honom igen. Jag ska ringa honom igen på torsdag. Det är torsdagarna 20.11. Ska vi försöka arbeta in. Och sen sänder jag dem ju en timme i veckan, hörde jag efteråt. I Malmölistan.
1: Ja, jag hörde någonting om det. Visste jag ingenting om, men det får vi ju undersöka.
0: Ja, ja. Och han var ju på kronprinsen igår, om jag minns rätt. Och så skulle det,
1: ja.
0: Och sen är det väl i morgon han ska vara nere på mobilen någonstans. Så han håller på och är ute och kampanjar, det är ju bra.
1: Det har varit kul att höra om det är någon av lyssnarna som har varit nere. Rolf hade ju många frågor, så undrar om han har varit nere och frågat lite.
0: Ja.
1: Frågat runt lite.
0: Ja, vi får väl höra efter.
1: Kul, ja.
0: Ja, det var därför är det ju jättebra att vi inte ställer upp i Malmö, för hade vi gjort det så hade kanske väljarna blivit splittrade så att ingen kommit in. Men nu är det mycket större chans för Malmölistan att komma in i och med att det inte är någon konkurrens i valet med Skånepartiet.
1: Ja,
0: då så ville du
1: släppa fram någon annan om det är någon annan som ringer.
0: Ja, du vill höra David Bowie så att jag ska ta fram där någonting. Absolut beginner. Mm, tack för det. Tack, tack. Ja. Hej, hej.
1: Tack, hej. Hej.
0: Ja, det tackar vi Adrian för. Och jag ska här berätta, som jag gjort många gånger tidigare, ifrån sidan 193 i Millenniekommitténs rapport. Den kom alltså ut inför övergången till 2000-talet. Det är länge sedan nu, 26 år sedan väl ungefär. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, det är alltså då mot bakgrund att vi är 8 miljarder, men det är bara en halv miljard som är möjlig på längre sikt. Det är bara en sextondedel. Och vad anser då Ebba Busch? Jo, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Där gick en bokstav om folkmängden. Vi är redan alldeles för många. Och när vi går ner i det antal som är möjligt med hänsyn till naturen så behövs inte kärnkraften överhuvudtaget. Nu Anders får du lyssna noga, för här kommer din önskemelodi.

Ulla Billqvist, säg, hur har du det med kärleken idag? David Bowie, Absolute Beginners, önskade Adrian. Vi hinner börja på den, men den hinner inte bli färdigspelad. För programmet upphör klockan 12 och därefter kommer den här halvtimmen igen i repris 4 gånger fram till klockan 14. Du har alltså lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio och vår sändningstid är 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Bankgirot du använder för att stödja vår verksamhet är 583-1748. Använd det, för vi måste stoppa den här vansinnesidéerna om att satsa enormt på kärnkraft och en utbyggnad av Malmös befolkning. Allt är helt fel, totalt fel. Vi måste faktiskt istället minska folkmängden för att den ska bli hållbar på lång sikt. Ja, jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön helg på återhörande för min del på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning.

Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 8 maj 2026, 11.30 till 12. Ja, det blir bara en halvtimme idag, för jag har fått annat för mig och kan inte sända mer än den här halvtimmen. Men därefter kommer den att gå i repris till klockan 14. Så sändningen är ändå 11.30 till 14, liksom den är måndag, tisdag, onsdag, torsdag och övriga fredagar. Telefonen är än så länge avstängd, men annars är det telefonnummer 040 12 02 12. Och hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och då ska vi passa på att gratulera en som fyller 100 år idag. Och det gör vi med gratulerar naturligtvis. Det är David Attenborough.

mig aldrig hänt att ny silver i present och tändskålar jag har sänt. Jag kommer personligen

Det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer, som är en enkel tulipan på bemärkelsedag. Jag har den äran

0: dam. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
1: Kalle Reinholds sjöng där med en enkel tulipan för alla som fyller år idag, och särskilt David Attenborough som fyller 100 år idag. Och jag har ju tidigare citerat lite ur hans bok Ett liv på vår planet. Och där är några meningar som jag kan läsa upp igen på sidan 13. Det är mot slutet av inledningen. Naturen håller på att försvinna. Bevisen finns överallt. Det har hänt under min livstid. Jag har sett det med mina egna ögon. Det kommer att leda till vår undergång. Det är de översta raderna på sidan 13 i David Attenboroughs bok Ett liv på vår planet. Och han fyller alltså 100 år idag. Så hade vi en önskan för några dagar sedan om månstrålar klara. Jag kunde inte finna den då, men nu är den framme. Och den heter Tantis serenad. Det är Jussi Björling som sjunger. Och den önskades ut av, vi ska säga här, det var Inga Maj för några dagar sedan.

0: Ja, da hörde vi Tanti-serenad som den egentligen heter. Ett kort samtal kanske vi hinner med. Hallå, hallå, ja, vi är med på 12.02.12.
1: Hallå, Kalle, det är Anders.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack. Jag sa att du ska ringa Littorin idag.
0: Nej, det var igår.
1: Men ska du ringa idag också ju?
0: Nej, jag ringer på torsdagarna. Det är fredag idag du.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, det är torsdagarna. Torsdagarna, så det får du höra om en vecka knappt. Den torsdagen som kommer.
1: När jag hade äran att köra genom Kungsparken och Slottsparken igår.
0: Ja.
1: Och det är mycket riktigt som han säger, Sjönström, att det är en väldigt genomfartstrafik där. Och ja. Jag kör inte precis i 30 km eller 20 km. Jag körde i 30 eller 20 där. Jag blev omkörd hela tiden.
0: Ja, ja. Hur ska det då bli när han ska komma en halv gång till så många människor ytterligare i Malmö? Och dessutom från Mellanöstern allihopa.
1: Ja, det hjälper inte.
0: Nej, inte Anders. Du ska ha tack för detta och jag ber för att önska dig en trevlig helg. Och så säger jag, har du det med kärleken idag, kan vi nog hinna med.
1: Ja, slutar du idag då?
0: Jag slutar klockan 12.
1: Oj då. Ja, ha det bra också.
0: Ja, samma. Hej, hej, hej. Då tackar vi Anders för dig. Och lyssnar till Gyllene Tider, Billy.

0: Gyllene tider med Billy. Så är det en skandalartikel i Sydsvenskan idag. Sidorna 4 av 5. Bush, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Ja, det är ungefär samma inställning som de har i Sverigedemokraterna. Ny kärnkraft, men det är helt fel. För vi är redan alldeles för många människor på jordklotet och vi måste gå ner i antal invånare. Och då kommer det inte att behövas någon ny kärnkraft, utan då kommer sol och vind att räcka. Men det presenterar de ingenting om i den artikeln, men läs den gärna ändå. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Adrian.
0: Hallå Adrian, välkommen hit.
1: Ja, tackar. Det var intressant med här Littorin. Nils heter han väl?
0: Ja, Nils Littorin, ja.
1: Ja, det satt och fundera lite efteråt. Han har ju ingen, han behöver ringa och fråga om han vill säga någonting offentligt. Han kan ju, som vissa andra partier, säger man någonting fel i andra partier så blir man petad.
0: Ja, de får ringa till Stockholm och fråga partihögkvarteret först.
1: Ja, ja. Nej, det är faktiskt. Ja.
0: Ja, det är likadant. Alltså det är med Skånepartiet och Malmöpartiet, eller Malmölistan. Vi ställer upp för väljarna här. Så att vi har inte någon överordnad i Stockholm.
1: Nej, ingen behöver ringa och fråga i Stockholm om det är okej. Okay. Och är det inte okej så blir man ju petad.
0: Ja, så att jag ska ringa honom igen. Jag ska ringa honom igen på torsdag. Det är torsdagarna 20:11. Ska vi försöka arbeta in. Och sen sänder jag dem ju en timme i veckan, hörde jag efteråt. I Malmölistan.
1: Ja, jag hörde någonting om det. Visste jag ingenting om, men det får vi ju undersöka.
0: Ja, ja. Och han var ju på kronprinsen igår, om jag minns rätt. Och så skulle det,
1: ja.
0: Och sen är det väl i morgon han ska vara nere på Mobilia någonstans. Så han håller på och är ute och kampanjar, det är ju bra.
1: Det har varit kul att höra om det är någon av lyssnarna som har varit nere. Rolf hade ju många frågor, så undrar om han har varit nere och frågat lite.
0: Ja.
1: Frågat runt lite.
0: Ja, vi får väl höra efter.
1: Kul,
0: ja. Ja, det var därför är det ju jättebra att vi inte ställer upp i Malmö. För hade vi gjort det så hade kanske väljarna blivit splittrade så att ingen kommit in. Men nu är det mycket större chans för Malmölistan att komma in i och med att det inte är någon konkurrens i valet med Skånepartiet.
1: Ja,
0: ja, då så ville
1: du släppa fram någon annan om det är någon annan som ringer.
0: Så. Ja, du vill höra David Bowie så att jag ska ta fram där någonting. Absolut beginner. Mm, tack för det nu. Tack, tack. Ja. Hej, hej.
1: Tack, hej, tack. Hej.
0: Ja, det tackar vi Adrian för. Och jag ska här berätta, som jag har gjort många gånger tidigare, ifrån sidan 193 i Millenniekommitténs rapport. Den kom alltså ut inför övergången till 2000-talet. Det är länge sedan nu, 26 år sedan väl ungefär. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, det är alltså då mot bakgrund att vi är 8 miljarder, men det är bara en halv miljard som är möjlig på längre sikt. Det är bara en sextondedel. Och vad anser då Ebba Busch? Jo, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Det är icke en bokstav om folkmängden. Vi är redan alldeles för många. Och när vi går ner i det antal som är möjligt med hänsyn till naturen så behövs inte kärnkraften överhuvudtaget. Nu Anders får du lyssna noga, för här kommer din önskemelodi.

Bankgiro du använder för att stödja vår verksamhet är 583-1748. Använd det, för vi måste stoppa den här vansinnes idéerna om att satsa enormt på kärnkraft och en utbyggnad av Malmös befolkning. Allt det är helt fel, totalt fel. Vi måste faktiskt istället minska folkmängden för att den ska bli hållbar på lång sikt. Ja, jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön helg på återhörande för min del på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 8 maj 2026, 11.30 till 12. Ja, det blir bara en halvtimme idag, för jag har fått annat för mig och kan inte sända mer än den här halvtimmen. Men därefter kommer den att gå i repris till klockan 14. Så sändningen är ändå 11.30 till 14, liksom den är måndag, tisdag, onsdag, torsdag och övriga fredagar. Telefonen är än så länge avstängd, men annars är det telefonnummer 040 12 02 12. Och hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och då ska vi passa på att gratulera en som fyller 100 år idag. Och det gör vi med gratulerar naturligtvis. Det är David Attenborough.

aldrig hänt att ny silver i present och tändskålar jag har sänt. Jag kommer personligen

kär. Så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidéer. Som en enkel tulipan med få bemärkelse dag. Jag har den ära

0: födelsedag. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera.
1: Kalle Reinholds sjöng där med en enkel tulipan för alla som fyller år idag, och särskilt David Attenborough som fyller 100 år idag. Och jag har ju tidigare citerat lite ur hans bok Ett liv på vår planet. Och där är några meningar som jag kan läsa upp igen på sidan 13. Det är mot slutet av inledningen. Naturen håller på att försvinna. Bevisen finns överallt. Det har hänt under min livstid. Jag har sett det med mina egna ögon. Det kommer att leda till vår undergång. Det är de översta raderna på sidan 13 i David Attenboroughs bok Ett liv på vår planet. Och han fyller alltså 100 år idag. Så hade vi en önskan för några dagar sedan om månstrålar klara. Jag kunde inte finna den då, men nu är den framme. Och den heter Tantis serenad. Det är Jussi Björling som sjunger. Och den önskades ut av, vi ska säga här, det var Inga Maj för några dagar sedan.

0: Ja, da hørte vi Tanti Serenade, som den egentligen heter. Ett kort samtal kanske vi hinner med. Hallå, hallå, ja, vi är med på 12.0 för 12.
1: Hallå, Kalle, det är Anders.
0: Ja, välkommen hit.
1: Tack. Jag sa att du ska ringa Littorin idag.
0: Nej, det var igår. Jag
1: skulle ringa idag också.
0: Nej, jag ringer på torsdagarna. Det är fredag idag. Du.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, det är torsdagarna, så det får du höra om en vecka knappt, den torsdagen som kommer.
1: När jag hade öran att köra genom Kungsparken och Slottsparken igår.
0: Ja.
1: Och det är mycket riktigt som han säger, Sjönström, att det är en väldigt genomfartstrafik där. Och ja. Jag kör inte precis i 30 km eller 20 km, jag körde i 30 eller 20 där, jag blev omkörd hela tiden.
0: Ja, ja. Hur ska det då bli när han ska komma en halv gång till så många människor ytterligare i Malmö? Och dessutom från Mellanöstern allihopa.
1: Ja, det ja. Hjälper inte.
0: Nej, det gör inte Anders. Du ska ha tack för detta och jag ber för att önska dig en trevlig helg. Och så säger har du det med kärleken idag kan vi nog hinna med.
1: Ja, jag slutar då idag då.
0: Jag slutar klockan 12.
1: Oj då. Ja, ha det bra också.
0: Ja, samma. Hej. Hej, hej, hej. Då tackar vi Anders för dig. Och lyssnar till Gyllene Tider, Billy.

0: Gyllene tider med Billy. Så är det en skandalartikel i Sydsvenskan idag. Sidorna 4 och 5. Bush, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Ja, det är ungefär samma inställning som de har i Sverigedemokraterna. Ny kärnkraft, men det är helt fel. För vi är redan alldeles för många människor på jordklotet och vi måste gå ner i antal invånare. Och då kommer det inte att behövas någon ny kärnkraft, utan då kommer sol och vind att räcka. Men det presenterar de ingenting om i den artikeln, men läs den gärna ändå. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Adrian.
0: Hallå Adrian, välkommen hit.
1: Ja, tackar. Det var intressant med Littorin. Nils heter han väl?
0: Ja, Nils Littorin, ja.
1: Ja, satt och fundera lite efteråt. Han har ju ingen, han behöver ringa och fråga om han vill säga någonting offentligt. Han kan ju, som vissa andra partier, säger man någonting fel i andra partier så blir man petad.
0: Ja, de får ringa till Stockholm och fråga partihögkvarteret först.
1: Ja,
0: ja.
1: Nej, det är faktiskt. Ja.
0: Ja, det är likadant. Alltså det med Skånepartiet och Malmöpartiet, eller Malmölistan, vi ställer upp för väljarna här. Så att vi har inte någon överordnad i Stockholm.
1: Nej, ingen behöver ringa och fråga i Stockholm om det är okej. Okay. Och är det inte okej så blir man ju petad.
0: Ja, så att jag ska ringa honom igen. Jag ska ringa honom igen på torsdag. Det är torsdagarna 20.11, ska vi försöka arbeta in. Och sen sänder jag dem ju en timme i veckan, hörde jag efteråt. I Malmölistan.
1: Ja, jag hörde någonting om det, visste jag ingenting om, men det får vi ju undersöka.
0: Ja, ja. Och han var ju på kronprinsen igår, om jag minns rätt. Och så skulle det,
1: ja.
0: Och sen är det väl i morgon han ska vara nere på Mobilia någonstans. Så han håller på och är ute och kampanjar, det är ju bra.
1: Det har varit kul att höra om det är någon av lyssnarna som har varit nere. Rolf hade ju många frågor, så undrar om han har varit nere och frågat lite.
0: Ja.
1: Frågat runt lite.
0: Ja, vi får väl höra efter.
1: Ja,
0: därför är det ju jättebra att vi inte ställer upp i Malmö, för hade vi gjort det så hade kanske väljarna blivit splittrade så att ingen kommit in. Men nu är det mycket större chans för Malmölistan att komma in, i med att det inte är någon konkurrens i valet med Skånepartiet.
1: Ja,
0: yeah. Då så ville du
1: släppa fram någon annan, om det är någon annan som ringer.
0: Ja, yeah, du vill höra David Bowie, så att jag ska ta fram där någonting. Absolut beginner. Mm, tack för det. Tack, tack. Ja. Hej, hej.
1: Tack, hej. Hej.
0: Ja, det tackar vi Adrian för. Och jag ska här berätta, som jag gjort många gånger tidigare, ifrån sidan 193 i Millenniekommitténs rapport. Den kom alltså ut inför övergången till 2000-talet. Det är länge sedan nu, 26 år sedan väl ungefär. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, det är alltså då mot bakgrund att vi är 8 miljarder, men det är bara en halv miljard som är möjlig på längre sikt. Det är bara en sextondedel. Och vad anser då Ebba Busch? Jo, låt elmiljarderna finansiera ny kärnkraft. Det är icke en bokstav om folkmängden. Vi är redan alldeles för många. Och när vi går ner i det antal som är möjligt med hänsyn till naturen, så behövs inte kärnkraften överhuvudtaget. Nu Anders, får du lyssna noga, för här kommer din önskemelodi.

Ulla Billqvist, säg hur har du det med kärleken idag? David Bowie, Absolute Beginners, önskade Adrian. Vi hinner börja på den, men den hinner inte bli färdigspelad. För programmet upphör klockan 12 och därefter kommer den här halvtimmen igen i repris 4 gånger fram till klockan 14. Du har alltså lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Och vår sändningstid är 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Bankgirot du använder för att stödja vår verksamhet är 583-1748. Använd det, för vi måste stoppa den här vansinnesidéerna om att satsa enormt på kärnkraft och en utbyggnad utav Malmös befolkning. Allt är helt fel, totalt fel. Vi måste faktiskt istället minska folkmängden för att den ska bli hållbar på lång sikt. Ja, jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön helg på återhörande för min del på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Göran, vad har du hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: tittar upp till bergen. Jag ska nog få den som jag är.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhall.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: kärnjärnande. Kärnjärn.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
4: Längre, längre, längre, lever din bil. Vi talar om
5: aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
6: Men det är väl inget att bry sig om?
5: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
7: Spolarna är lösningen.
5: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
8: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
9: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
8: och inspiration.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة،

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Pop, pop, pop, pop, pop.

Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
3: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
2: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
3: Och massor av krukor för alla stilar.
2: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
5: En Danne flipflops.
6: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
7: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
8: Ja, vad har de hittat? Oh.
9: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
8: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
10: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
11: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
12: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om auto. Autoexperten.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Ja,

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ronsikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: e per rispetto traino.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Tack så jättemycket.
1: Nu blir det reklam.
2: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider. Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
3: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
3: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
6: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
5: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla, förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling!
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva.
1: Du... Favoritbildelar. El makan اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو مكان نوعه. قطع سيارات لكل الماركات. زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات. جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر. الجودة الصح بالسعر الصح.
2: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
3: راديو يلا، راديو بيسمعك.